0: və mahnıdan ibarət olub. Lulu yürüş, beşik və halay toplu, yığıncaq sözləri ilə birlikdə xumar gözlərin süzülməsi və birliyə çağıran mətnləri ehtiva edir.
1: Lulu mahnısı həm bicər mahnısıdır, həm də bayramlarda oxuyurlar. Həm də ki, toyda çox oxuyurlar. Camat istəyir bu mahnını.
2: Bacılarımız oxuyur, bizə örgədir, biz də oğullardan örgənmişik. Sonra çay dərməyə gedəndə, bicara gedəndə, elə gedə-gedə, çay dərəndə, elə mahnı oxuyar.
0: Bu halay xalqın birliyini və estetik zövqünü əks etdirən rəngərəng folklor nümunəsidir. Tədqiqatçıların fikrincə, onun tarixi min illər bundan öncə insan övladının təbiətlə ilk təmasından onun sirlərini yiyələnməyə çalışaraq mərasim, ayin ritualları öz nəğmələri ilə müşahidə edərək yallı gedib halay qurduğu dövrlərə təsadüf edir. Diqqətlə fikir versək, bu gündə onu ifa edən musiqiçilər ya ayaq, yaxud da əl hərəkətləri ilə ritm tutub müşayiətsiz bu mahnını xorla halay çəkib ifa edirlər.
3: Laf əvvəldə onun ağır-ağır oxunması müəyyən bir, deyərik ki, məclisə giriş xarakteri daşıyır. İnsanlar o hazırlığı aparır, o intonasiyaları oxuyur ki, biz indi bu havanı oxuyacağıq. İkinci hava sözsüz ki, biraz necə deyirlər, tez olur ritmik nöqtəyi nəzərindən. Üçüncü hava biraz da şən, biraz da oynaq xarakterdə olur. Yəni, bunlar hamısı halay janrının xüsusiyyətindən irəli gəlir.

0: mahnının həm də talış dilində versiyası var. Versiyalara görə aylolu bir müraciət formasıdır. Nəyəsə kiməsə müraciət olunur. Üzeyir Hacıbəyov talış xoru haqqında belə deyirdi. Azərbaycan SSR-nin indiki Lənkəran rayonu ərazisində yaşayan talışlar xor ifaçılığı formasına müəyyən rəngarənglik qatmışlar.
1: Onların oxuduğu mahnı hələ heç nə masallı oxuya bilmir, nə Lənkəran, nə lirik, nə astara, heç kəs oxuya bilmir.
2: Həmişə var bu mahnı, həmişə var.
1: Bu bayatları da onların elə bil öz babası bunları qoşub o bayatını.
2: Atamız oxuyub, onlar da o atamızdan öyrədiblər. Biz də onlardan öyrənmişik.
3: Mən həmin bölgələrdə olduğum zaman onlardan aylolunu xahiş edəndə oxumaq. Ancaq bir aylolu oxuyurlar. Baxmayaraq ki, bizim not məcmələrində ən azı 5-6 ağır halayın növü var.

fonotekaya düşən ilk rəsmi versiyası ötən əsrin 50-ci illərinin payına düşür. O dövrdə onu Kələntərlilər nəslinin qocaman parlaq nümayəndəsi və Lənkəranda dünyaya gələn xanəndə məşhur Həşim Seygahının sahibi Haşim Kələntərli ifa etmişdi.

mahnının tarixdəki ikinci ifası isə ifaçı Nazim Ağayevin təqdimatında yazılıb. İki müxtəlif müşahidə mahnını lentə alan Nazim Ağayev onu həm 1972-ci ildə Əliağa Quliyevin ansambli ilə, həm də 1983-cü ildə Humayun ansamblinin müşahidi ilə yazdırdı.

bir səda qalır əsrlərdə. Elin səsi, yurdun nəfəsi. Bir səda qalır əsrlərdə. Elin səsi, yurdun nəfəsi.

0: Xanımlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Reklamlar.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.

0: Yurd FM.
1: İnsan məskən salıb. Elin kökü var. Hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.

Lənkəran mayakı. Lənkəran mayakının 1747-1786-cı illərdə Lənkəran xanı Qara xanın hakimiyyəti dövründə tikildiyi ehtimal olunur. O zamanlar mayak və həbsxana deyilən binalar bir kompleks kimi fəaliyyət göstərib. Hər iki binanın arasında gizli yol mövcuddur. Mayakın bünövrəsində xüsusi quyu var. Deyilənə görə quyudan keçmiş həbsxana binasına kanalla, tunelə bənzər yeraltı yolu. Bu yolla gəmi ilə gətirilən dustaqlar mayakdan zindana aparılırdı. Sonralar dəniz suyunun içəriyə dolması nəticəsində yeraltı keçid yararsız hala düşmüşdü və hal-hazırda istifadə olunmur. Bu yolla iki nəfər yan-yana ayaq üstə sərbəst, rahat yeriyə bilirmiş. Kanalın yan divarlarında hər 2 metrdən bir ayrıca rəflərdə şam yandırmaq üçün şamdan əvəzi şəxsi nəlbəkilər qoyulub. Hər iki binanın hər mərtəbəsində 7 dairəvi otaq var. Və bu bir daha sübut edir ki, hər iki bina eyni məqsədlə inşa edilib. ...1869-cu ildə həbsxana ləğv edilərək şəhər idarəsinin sərəncamına verilib. Şəhər idarəsi mayakın yuxarı hissəsinə minarə və işıqlandırıcı fanar qoymaq üçün əlavə olaraq uyğun qurğu qoydurub və onu Kaspi Flotilyasının hidroqrafik xidmətinə verib. Mayak Lənkəran şəhərinin şimal-şərq hissəsində yerləşir. Mayakın divarlarının qalınlığı 2 metrdir. Mayak 1957-ci ildə yeniləşdirilərək enli, dairəsinin üstü dəmirlə örtülüb. 1969-cu ildə mayakın xidmətinin 100 illiyi qeyd edilib və onun qapısı üzərində tunç lövhə vurulub. Lakin ikinci bina uzun müddət həbsxana kimi istifadə edilib. 2002-ci ilin əvvəllərində mayakın divarlarına suvaq çəkilib. Hal-hazırda mayak fəaliyyət göstərir və burada mobil operatorların qüllələri də yerləşdirilib. Bir səda qalır əsrlərdə. Elin səsi, yurdun nəfəsi.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: Reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Reklamlar.

0: səhər ilə gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
0: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaş.
1: Yurdun səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
0: Yurdun səhəri Aygün Akif
1: və Kəbirin təqdimatında.
0: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.
2: Bəzi mahnılar var ki, onları dinləyəndə səninlə dərdləşdiyini, əzizlədiyini düşünürsən. Hələ də onu sevilən sənətkarların səsindən eşidəndə könlündə çiçəklər açır. Belə qəmli dayanma da həmin əsərlərdən biridir. Görüşürüz.

Bugünə qədər bir çox sənətkarımızın ifasında eşitmişik. Mahnının sözləri Şamxal Rüstəmə, musiqisi Talih Hacıyeva məxsusdur. Qeyd edək ki, Talih Hacıyev Şərqdə ilk opera yazan qadın bəstəkar Şəfiqə Axundovanın oğludur.

Şəfiqə xanım öz oğlunu mənim taleyim adlandırırdı. Hətta dillər əzbəri olan Laylay mahnısını da oğluna həsr etmişdi. 1959-cu il avqustun 19-unda Bakıda anadan olub, anası ilə atası ayrıldıqdan sonra Talih anasının himayəsində böyüyüb. Bəstəkar olduğu ən uğurlu işi hələ gənc yaşlarında bəstələdiyi Belə Qəmli Dayanma mahnısı olub və ilk dəfə 1976-cı ildə Flora Kərimova bu mahnını ifa edib.

Bu mahnı 90-cı illərə qədər ifa olunmurdu. Məmməd Bağır Bağırzadə dünyasını dəyişəndən sonra yenidən dəbə düşdü, radiolarda səsləndi, sanki bir daha yarandı, sosial şəbəkələrdə yayıldı. Mahnı 3-cü dəfə həyata gəldi. Şur muğamının üzərindədir. Hər müğənni ifa edə bilmir. Çətin, məsuliyyətli mahnıdır. Bəstəkarın həyatı da nakəm oldu. Yaradıcılığının ən parlaq vaxtında, gənc yaşlarında ruhi xəstəliyə tutulub. Bu da onun həm sağlamlığına, həm də psixoloji durumuna çox pis təsir edib. Uzun müddət bu xəstəlikdən mübarizə aparsa da, 19 iyul 2008-ci ildə Maştağada yerləşən ruhi əsəb xəstəxanasında vəfat edib.

0: Xanımlar. Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Reklamlar.

Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar. Siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə.
1: Yurtda saat 7-dir.

xanımlar. 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

UEFA Çempionlar Ligası, Avrupa Ligası və Konferans Ligası oyunları, Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq gitənin mühtəşəm klub turnirlərini Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.civinet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

Onda əktim qoşanar, yanımda əktim gilənar, yanımda əktim gilənar, gilənar. Baharda gəlsin bir də yar, gələndə dərsin gilənar, gələndə dərsin gilənar, gilənar. Onda əktim qoşanar, yanımda əktim gilənar, baharda gəlsin bir də yar, gələndə dərsin gilənar, ay gilənar, ay gilənar, ay gilənar.

0: reklamlar.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 2

Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

Türkiyədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: karşılayın. Aygün Akif
1: ve Kebir'in teklifinde.
2: Salam, sabahınız hayır olsun değerli dinleyiciler.
3: Gününüz aydın olsun yurdun aziz insanları.
2: Ne güzel, haftanın ikinci günü, may ayının beşi. Saatlarımız artık 8.03'ü gözəlsə, deməli 90.7 FM'in iki gözəl aparıcısı efirdədir.
3: Və əziz, dəyərli dinləyicilər, bizim efirimizin baş sponsoru Referans Medical Group'dur. Deyir, sağlamlıq varsa ümid var, ümid varsa sabah var. Və bu sabahı bizimlə bölüşdüyünüz üçün təşəkkür edirik. Yurdun səhəri başlayır. Bizimlə qalın bu iki saat ərzində həm tıxacda ən azından zaman öldürmüş olacaqsınız, həm də eləməz bu iki saat ərzində bəlkə elə hər hansısa bir məlumatdan nə isə əldə etmiş olarsınız.

0: tələbələri iyunun 1-də konsert proqramı olacaq Respublika Sarayında.
1: Balacalar.
0: Balacalarla birlikdə, Habil müəllim öz tələbələri ilə birlikdə. O qədər xoşuma gəlir ki, bu qrup müəllim hətta özü bilavasitə müdaxilə eləyir qızların geyiminə. Və qızların geyimini görsən necə gözəl, dizdən aşağı,
1: səliqəli,
0: ədəbli, ərkanlı. Çünki həm də yaş hədlərinə uyğun olaraq əlbəttə geyindirir uşaqları.
1: Uğurlar arzulayıram.
0: Uğurlar arzulayıram.
1: Mən bildiyimə görə öz... Mən bildiyimə görə öz maddi...
0: Bəli, cibin... qrupu öz, deməli...
1: Öz hesabına.
0: Öz hesabına bəli, qrup tək başına və həmin o qrupu doğrudan da, yəni nəinki Azərbaycanda tanıyırlar, hətta Azərbaycandan kənara da, ölkəmizdən kənara da çıxartdı. Halal olsun onlara.
1: Və Yurd FM-də hər an bacardığı qədər
0: dəstəkdir,
1: bəli, tək var olsun.
2: Yurddan gələn xəbərlər.
0: Nə baş verir?
1: Yurtdan nə xəbər gələ bilər? Yurtdan o gələ bilər ki, Milli Hidrometeorologiya bizə məlumat verə bilər. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara ver tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə paytaxt Bakıda 15-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarına gəldikdə isə bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacaq, şimşək çaxacağı, dolu düşəcək. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar keçəcək ehtimalı var. Havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti olacaq.
0: Sən hər dəfə hava haqqında məlumat verəndə Baba Vəzirovunun hava haqqında məlumat verən bir qız şey o yadıma düşür. Səhv eləmirəmsə, Umayra Tağıyevaya səhv eləyə bilərəm, amma bizim hidrometeorologlardan birinə yazmışdı. Deməli, mayın 17-si və 22-sində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində Bakının bir sıra küçə və prospektlərinə müvəqqəti xüsusi hərəkət zolaqları təşkil olunacaq. Və aynada məlumat veriblər bundan bağlı. Məlumata görə müvəqqəti xüsusi hərəkət zolaqları Heydər Əliyev prospekti, Aeroport şosesi, Abbas Qulağa Bakıxanov, Mehdi Abbasov, Mikail Əliyev, Yusif Səfərov, Mikənmüşv küçələrində yaradılacaq və bu zolaqlar müvafiq yol nişanı quraşdırıldıqdan sonra qüvvədə olacaq. Yəni nişan olmadığı müddətə bütün nəqliyyat vasitələri zolaqdan istifadə edə bilərlər, amma nişan olsa istifadə edə bilməyəcəksiniz.
1: Bəli, var, nişan varsa artıq stopdur. 3 dənə şat xəbər var, deyimmi? Deməli Şəmkir rayonunun bəzi kəndlərində qaz olmayacaq.
0: Mübarəkdir.
1: 10.00-dan başlayacaq. Könüllü, Abbaslı, Seyfəli və Mehrəli kəndləri. Deməli, bununla əlavə Neftçala, Hacıqabul rayonlarında var. Bir sıra qəsəbələrində, rayonlarında, kəndlərində olmayacaq. Xan Məmmədli, Qaçaq kənd, Ramazanlı, Qazaq bərəsi, Mürsəqulu, Dördlər, Hol Qaraşıqlı, yəni bir neçə rəsində var.
0: Və bir çox kəndlərdə, aha, sonra hansı ölkəmizdə?
1: 14.00-dan təmir işləri başlayacaq Lənkəranın Digah və Şilavar kəndlərində. Qazın verişində fasilələrə yanacaq. Təmir bərpa işlərinə sonra gözəl bir qaz
0: görəcəksiniz.
1: Bəli, bütün bölgələrimizə verir.
0: Üçüncü də buydu.
1: Bəli, 3 dənə şart xəbər.
0: Mən də sənə bir şart xəbər verim.
1: Buyur.
0: Deməli, iyunda neçə gün iş olmayacaq?
1: İyun lazımdır, yəni may demir mənə.
0: May deyim sənə, yaxşı. Hə, may bilirsən də artıq qısaldılmış iş günlərini. Dəfələrlə demişəm, istəyirsən indi də bu dəqiqə deyim. Misal üçün, 9 may qələbə günü münasibətilə rəsmi, deməli, nə deyir?
1: Qeyri-rəsmi iş günüdür.
0: Bəli. Yəni 9 may şənbə gününə təsadüf etdiyi üçün qanunvericiliyə əsasən istirahət gününün iş günün yerini dəyişə bilər və 11 may qeyri iş günü hesab olunur. Beləliklə həftə 5 günü iş qrafiki ilə, yəni sən çalışanlar üçün 9, 10, 11 may tarixləri ardıcıl iş istirahət günləri olacaq.
1: Hə, nə gözə. 9, 10, 11 evdə.
0: 9, 10, 11 evdəsən, amma iyunda da 10 gün iş olmayacaq.
1: 10 gün?
0: Budur, bura nə qalıb ki? İyun ayında qeyri iş günü hesab olunan 2 bayram qeyd olunacaq. Yəni, söhbət 15 iyun Milli Qurtuluş günü və 26 iyun Silahlı Qüvvələr gündən gedir. Yəni, bundan əlavə, iyun ayında 8 gün, 6-sı, 7-si, 13-ü, 14-ü, 20-si, 21-i, 27-i, 28-i Şənbə bazarı da qatıb başımızı qatırlar da. Bu, Şənbə bazara təsadüf edir və beləcə 5 günlük iş həftəsində çalışanlar üçün iyun ayında 10 gün qeyri iş günü olacaq. Razı qaldın?
1: Çox pis oldum.
0: Bəli, bəli. Necə qalacaq səndən ayrı, mən bilmirəm. Və Azərbaycan avtomobil təkərlər bazarında çatışmazlıq müşahidə olunur. Xüsusilə Asiya ölkələrindən gətirilən məhsulların azalması bəzi ölkələrdə təkərlərin tapılmasını çətinləşdiribdir. Əsas səbəblərdən biri Hörmüz boğaz ətrafında yaranan məhdudiyyətlərdir və bu vəziyyət Tayland, Tayvan və Çin kimi ölkələrdən idxalın gecikməsinə səbəb olub və nəticədə bazarda həm seçim imkanları azalıb, həm də mövcud ehtiyatlar sürətlə tükənmək üzrədə. Hətta satıcılar da bildirirlər ki, alternativ marşrutlardan istifadə daşıma xərclərini artırır. Bu da qiymətlərə təsir edərək təkərlərin orta hesabla 10-15% bağlaşmasına gətirib çıxardı. Təkərlərin təzədir, heç olmazsa.
1: 2026-cı il.
0: Oy, bəxtəvər.
1: Nə?
0: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənmiş 2026-2027-ci tədris ili üçün orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu planında ümumi və tam orta təhsil bazasında fiziki tərbiyə müəllimliyi ixtisası üzrə plana yer ayrılmayıb biləsiz. Yəni, qeyd edib ki, bu ildən itibarən fiziki tərbiyə müəllimliyi ixtisası üzrə orta ixtisas təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu aparılmayacaq və abituriyentlərin nəzərinə də çatdırırıq ki, cari tədris ilinin qəbul planına uyğun olaraq göstərilən komissiyalarda fəaliyyət göstərməyəcəklər. Qabiliyyət imtahanları ilə bağlı daha ətraflı məlumat üçün deməli DİM-in nəşrlərini və saytını mütəmadi izləmək tövsiyə olunur.
1: Nə gözəl.
0: Bu qədər. Reklamlara indi keçid alacaq. Reklamdan sonra da digər əlavə məlumatları eşitmiş olacaq.
1: Mən istəyərdim WhatsApp nömrəmizi xatırladım. Dəyərli dinləyicilərimizin nəzərinə 099 697 97 WhatsApp nömrəmizdir. Siz də bizə sosial probleminiz varsa yaza bilərsiniz. Biz də burada sizi...
0: Ümumiyyətlə yazın görək haradasınız, nə iş görürsünüz. Yəni, səhər necə açmasınız. İndi hansı ərazidəsiniz və hara gedirsiniz. Amma ehtiyatlı olun yazarkən. Demirəm, sürətlə idarə edirsiniz. Avtomobilə həmən anda yazın. Yox, qətiyyən. Qətiyyən buna razı deyilir. Amma hər bir halda yazın, görün, yenirsiniz. Mən darıxdım. Mənim enerjim
1: yazın,
0: düşdü.
1: Yazın, Aydın xamsız gözləyir.
0: Mənim enerjim düşdü.
2: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudanmı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsinə zəng edin.
4: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən neyroonkologiya mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neyrocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neyroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neyroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliyi ilə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051 201 71 01. Məlhəmlə sağlam yaşa.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
1: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklamlar.
6: Bravoda supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqram ülkə albeni şokolad çeşidləri 14 manat. Biletilik Costa Dora Poma Seytun yağı 12 manat.

0: dinləyirsiniz. Yurdun səhərində Aygün Akif və Kəbirdə eləcə sual verdim ki, bir himə bəndi müştəri. Dedim, haradasınız? Bu dəqiqə yazın, görüm hansı ərazidən keçirsiniz, nə iş görürsünüz. Maşallah. Hamı nəyinəsə məşğuldur, hamı yoldadır. Allah belə yolunuzu açıq eləsin.
1: Amin.
0: Hara gedirsinizsə gedin, hansı indivana gedirsə sağ salamat çatasınız və ən əsası da ki, geri dönərkən sevinə-sevinə dönəsiniz ki, işimiz həll olundu. Mərdümazardan uzaq olasınız. Amin. Bu arada deyir, Xalqlar İnstitutuna, xalqlardan kardiologiyaya qədər və əksinə gedirəm. Yeri gəlmişkən kardiologiya dedi, yadıma nə düşdü? Axı baş sponsorumuz Referans Medical Qrupdur. Bilin də orada bir yenilik var. Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almanya'da hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil ADABA kardisio cihazı ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir və heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə var. Üstəlik nəticələr də Almanya'da yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qorumağın ən asan və ən müasir yolu bax elə bu canlanmış kardisio müayinəsidir. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi ulduz 0033 və ya 077-502-0033 deyir dinləyici ki, sponsorları deyir elə təqdim edirsən ki, heç yanım ağrımır, amadım getmək istəyir. Gedim görüm orada nə var. Getmək demişkən.
2: İşə gedirik.
1: Çox sağ olun, əziz Aygün xanım.
0: Necə gedirik?
1: Söz verdiyiniz
0: çox
1: üçün.
0: Çox sağ olun, buyurun.
1: Bakı Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Mikail Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb litse istiqamətinə orada da sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Tiflis prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti əsas yol, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Rəşid Beybudov küçəsi mərkəzi bank istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən düz mərkəz istiqamətinə, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətinə, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən düz Rəşid Beybudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətinə, 1-ci Gölkənar yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətinə, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətinə və Aeroport şosesi Koroğlu metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Bütün sürücülərimizə səbir arzu edirik.
0: Amma mən sənə deyim ki, tıxacdan danışmışkən bu qaçıb insanın ruhunu oxşayan bir yer var. Səncə haradır? Bugün onun ad günüdür.
1: Haradır?
0: Bakı funikulyoru. Və Azərbaycana bir sıqı yeganə funikulyordur Bakı funikulyoru. Və Əliş Ləmbəranskinin təşəbbüsü ilə tikilib 1960-cı il mayın 5-də, məhz bugün tarixində. Bugün funikulyorun ad günü, təbrik edirik. O şirin şəkər, bizə xatirələrimizi belə canlandıran funikulyor. Bəhram Gür və Şəhidlər Xiyabanı adlı iki stansiyası mövcudur və stansiyalar arası məsafə 455 metrdir. Funikulyor saatdə orta hesabla 2000 sərnişinin daşınmaq imkanına malikdir və Bakını yuxarıdan izləmək istəyən hər kəsin yolu bir nöqtədə mütləq funikulyordan keçir. Şəhərin o səskili küçələrindən ayrılıb sakitlik və mənzərə ilə dolu o yüksəkliyə qalxırsan, o cəmi bir neçə dəqiqə çəkir, təsəvvür elə. Olmasa funikulyorda da?
1: Əlbəttə. Mən də öz adımdan fürsətdən istifadə edib ikisini də təbrik edirəm.
0: Kimi?
1: Funik və Lyoru. İki dənədirlər, biri qalxır, biri kişi.
0: Doğrudan da iki gənc sevgilini
1: 60-cı ildən bu yana biri qalxır, biri düşür, biri qalxır, biri bezmədilər.
0: Heç qovuşa bilmirlər, heç qovuşa bilmirlər amma. Şəhərin ən gözəl yerindədir və o həmin o yüksək nöqtələrdən birinə qalxaraq o tarixi yaddaşla təmas qurmaq, Bakının gözəlliyini seyr etmək imkanı yaradan bu sistem paytaxtın bir ayrılmaz hissəsinə çevrilibdir. Doğrudan da çox gözəl bir qurğudur.
1: Axırıncı evində vaxt bilmirsən.
0: Yəqin ki, tələbə vaxt bilmirəm.
1: Gedəmirəm.
0: Bugün?
1: Yox, bir gün.
0: Sənin bir gün dediyin həmişə o çəkir aylarla ilə.
1: Yəni də 3-4 ilə də.
0: Hələ də biz aylardır planlayırıq ki, yürüş edək dəniz kənarı bulvar ərazisində, heç olmasa həftədə 2 dəfə. Sən hələ də yürüş edirsən.
1: Yox, onun nənəm deyir ki, balam, canıva ziyan eləmə.
0: Canıva
1: ziyan. Arıqlayasın.
0: Ona görə də mən sənə qətiyyən inanmıram.
1: Bugün nə tərpis oldum.
0: Gözəl bir şeir səsləndirim deyən.
1: Ehtiyacım var.
2: 4 misra, 1 bənd.
3: Gedirsənsə, gözünü məndən tamam kəsib get. Gözümlə barışaram. özünlə barışmaram. Həsrətinin ucunda, yoxluğunun ucunda yuxuna qarışaram. Özünlə barışmaram. Dilinin kör tiyəsi öyrənibdir pis kəsə. Pisini də öyrərəm. Özgəsəni pisləsə. Dərd sinəni tək görüb qarmalamaq istəsə, dərdinə sarışaram. Özünlə barışmaram. Sən yandıran, sən yanan, sən küstürən, sən küsən, heç qapıdan girmərəm, qayıt desən, gəl desən. Görsəm yaman gündəsən, görsəm dara düşümsən, yağınla vuruşaram, özünlə barışmaram. Çox əyri düzələrdi, qovuşsaydı düz düzə. İllər ilmə toxudu, söykənmədi söz sözə. Elin xeyir şərində

0: İqbal Ağazadənin ifasında eşitdiniz. Barış Maram, filolog elmlər namizədi, şair Ağa Laçınlının doğum günüdür.
1: Bu şeiri də sevirəm, bu şairi də sevirəm. Bu şeiri bir dəfə mən də demişəm, efirdə də demişəm. Çox deyirəm əslində bir dəfə deyəndə. Amma deyir mənim gecələrim hər gecə oyaq. Mənim gecələrim gözləri açıq. Mənim gecələrim özündən dümağ. Gündüzə qarışıq, günə bulaşıq. Bir tut ağacıyam, tərəcəm masa, silkinib tökürəm bütün xarımı. Şeir yazmayanda mən heç olmasa üstünü örtürəm balalarımın. Nə gözəl yazıb Ağa Laçınlını andıq bugün. Sadə və səmimi, daim adı və şeirləri dillər əzbəri olan şair. Amma daha bir şairi yad edəcəyik. Bugünləri söhbət deməli gedir kimdən? Söhbət Fikrət Qocadan gedir. Bugün onun anım günüdür. Deyir, şeir mənim üçün bir ağrı kimidir. Mən şeiri ağrını çıxarmaq üçün yazıram. Həqiqətən də şeirlərinə ən çox mahnı bəstələnən şairdir Fikrət Qoca. Demək olar ki, 500-dən çox şeirinə mahnı bəstələnibdir. Və Qayana filmində olan həmən ki, bu mahnı var, bax. Bu da onun sözlərindədir.

ayının 5'inde Gəncə qəzasının Şəmkir dairəsi Seyfəli kəndində Ruhani ailəsində anadan olmuşdu. Əmək Cavadın ailə mənsubiyyəti bir tərəfdən İranla, Cənubi Azərbaycanla, digər tərəfdən Gürcüstanla əlaqəlidir. Babaları köklü tacir və ziyalı mühiti ilə bağlı olub. Atasını erkən yaşda itirib. İlk şeiri 1913-cü ildə mətbuatda dərc edilib. 3 il sonra Qoşma adlı ilk şeirlər kitabı çapdan çıxıb. 1919-cu ildə isə Dalğa adlı kitabı nəşr olunub. Bu iki kitab Mustafa Kemal Atatürk'ün sevimli kitabları idi. 1912-1913-cü illərdə Osmanlı ordusunun tərkibində Balkan müharibəsində iştirak edib, həmin illərdə Türkiyənin ikinci himni adlandırılan Çırpınırdı Qara Dəniz şeirini yazıb.

0: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulanda müstəqil dövlətimizin himnini yazır. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində bayrağımıza ilk şeir yazanda məhz Əhməd Cavad olur. Əhməd Cavad haqqında araşdırmaçılar belə deyir. Azərbaycanın Cümhuriyyət tarixində Məhəmməd Əmin Rəsulzadə kimdirsə, ədəbiyyat tarixində Əhməd Cavad da odur.
1: Torpağına can demişəm, torpağına can demişəm, suyuna mərcan, mərcan demişəm, suyuna mərcan, mərcan demişəm.
0: Əhməd Cavad Batumda Acar əsilli Süleyman bəyin qızı Şükriyə xanımla tanış olur. Süleyman bəy qızının Cavadla evlənməsinə qarşı çıxdığı üçün Şükriyə Əhməd Cavada qoşularaq qaçır və onlar ailə qururlar. Onların 5 övladı dünyaya gəlir. Əhməd Cavad həyat yoldaşına Şükriyəm üçün şeirini həsr edir.

0: 1920-ci ilin aprelində Azərbaycan Bolşevik Rusiyası tərəfindən işğal edilir. Şair Qusarın Xuluq kəndinə köçərək müəllimlik edir. Əsərlərində yenə də bayrağımız, müstəqillik arzumuz tərənnüm olunurdu. Bu isə Sovet hakimiyyətini narahat edirdi. Qaynatası Süleyman bəy ona təklif edir ki, təzyiqlərdən qurtulmaq üçün gizli şəkildə Türkiyəyə keçsin. O isə təklifi qəbul etmir. 1923-cü ilin əvvəlində Cəfər Cabbarlı, Seyid Hüseyn, Xəlil İbrahim və Əhməd Cavad həbs olunur. Onlar müsabaçıların Türkiyəyə keçməsində yardımcı olmaqda günahlandırılırdılar. Amma dəlil olmadığı üçün bir neçə ay sonra azad edilirlər. 1928-ci ildə Əhməd Cavadın İstiqlal uğrunda şeirlər kitabı İstanbulda işıq üzü görəndən sonra şair ciddi təzyiqlərə məruz qalır və hər addımı izlənilir. ...1936-cı ildə şairin 16 yaşlı qızı dünyasını dəyişir. Bu hadisə onu və ailəsini dərindən sarsıdır. 1937-ci il 4 iyun tarixi. Həmin illərdə hamının qorxduğu o qara maşın Əhməd Cavadın yaşadığı evə yaxınlaşır. Həmin gecə Əhməd Cavadı həbs edirlər. Həbsdə dəhşətli işgəncələrə məruz qalır. Rəsmi mənbələrdə Əhməd Cavadın 1937-ci il oktyabrın 13-də Bakıda güllələnərək öldürüldüyü yazılsa da, Şükriyə xanım onun oktyabrın 12-sində Bayıl Təcridxanasında işgəncələrdən öldüyünü bildirir. Bunu Mir Cəfər Bağırov da 1956-cı ildəki məhkəməsi zamanı etiraf edib, bir neçə ay sonra Şükriyə xanım da xalq düşməninin xanımı kimi həbs edilir. Ona təklif olunur ki, Əhməd Cavaddan boşansın və atasının soyadını götürsün. Amma Şükriyə, mən Cavada görə atam Süleyman bəyi ayaqlayaraq qoşulub qaçmışam. Amma Cavadı ayaqlamaram deyib.
1: Вы верили, что ваш муж враг народа?
2: Нет. Я сказала, что пока мой от этой сердца дышать буду, мой муж будет честный и честный, честный. Он такой добрый человек был, хороший, очень. Он милый был. Если бы вы его знали, сказали, что на него можно молиться.
0: Şükriyə xanım 8 il Qazaxıstanda sürgün həyatı yaşayır. Həbsxana nəzarətçiləri ona yaxın durmasın deyə üz-gözünü, paltarlarını murdarlayaraq özünü təcavüzdən qoruyur. Oğlanları Aydın, Tuqay əmək koloniyalarına göndərilir. Kiçik oğlu Yılmaz isə bir müddət Şükriyə xanımla təcridxanada saxlandıqdan sonra yetimlər evinə göndərilir. Əhməd Cavadın son beşiyi Yılmaz Axundzadə 2016-cı ildə dünyasını dəyişib. 1955-ci ildə bəraət alan Şükriyə xanım Azərbaycana qayıdır, övladlarını başına yığaraq Şəmkirdə Əhməd Cavadın ata ocağında yaşayır.
2: Знаете, сколько я пережила? 8,5 года. Это же, я вам скажу, это же не шутка. Что я плохо поделала? А вы скажите мне, ради Бога, когда-нибудь я курицу в кишне сделала, чтобы не обидеть? Сталин собака такой он, собака сволочь. А что я, Сталину, что я сделала плохого, чтобы он сдох? А? Я вам спрашиваю, что я сделала Сталину плохого?
0: Şükriyə xanım 1955-ci ilə kimi elə bilib ki, Əhməd Cavad sağdır. Şükriyə Axundzadə 1993-cü ilin oktyabrında dünyasını dəyişib.

0: Həqiqətlər və maraqlar.
1: Bugün Azərbaycan Respublikasının rəsmi dövlət himninin sözlərini müəllifi Əhməd Cavad dünyaya gəlib. İstiqlal şairi, vətən sevdalısı Əhməd Cavad məhz rubrikada onun haqqındaydı. Rubrikada Şükrə xanımın ona olan sevgisindən bəhs olundu. Əhməd Cavad hər gün, hər an anılır və çünki hər gün, hər an himnimiz bizim qəlbimizdədir.

0: Kino Yaddaşı. Milli kinomuzun kızıl sayfalarından seçilmiş anlar.
1: Eğilmez vicdanın büyük heykeli.
2: Yine göllerdedir şarih yavlin.
1: Ezelden hidudu yoktur kemalın.
2: Çok güzel, çok güzel. İnan ki ben sizin ruhunuzu sevdim reyden. Bu devlet, bu celal, bu şanlı saray. Söylerim saltı yolduz o ay. Ne tapçılsın bugünden gerek. Ancak bir şartım var.
1: Buyurun gerek.
2: Gerek Fars'ınla yazsın senetkar.
1: Fars'ın heyyamı var, bir dostu var. Ne sofronlarda büyük senetkar. Bizim bu dağların oğluyam ben de. Az az uydururam geri gelende.
3: Düşür düşmeyeli bu saraylara. Hele rast gelmedim vefalı yara. Çekin boğazımdan beni mindara. Çobanlar yaylağı yadıma düştü.
0: Kino Yaddaşı. Milli kinomuzun kızıl sayfalarından seçilmiş anlar.
4: Hazırda. Güzel bir yani... Sənətkarın, insanın səsini eşitdik. Deməli, Hacı Sultan Əlizadə xalq artisti və Sidqi Ruhullanı eşitdik hazırda Şah Qacar rolunda. Azərbaycan teatr aktyoru və rejissoru Əsir xalq artisti Sidqi Ruhullanın bugün anım günüdür, yada salırıq onu. Və o klasik Azərbaycan poeziyasının vurğunu idi və oxuduğu şeirləri həmişə oğlu Ruhullaya izah edərdi. Sidqi Ruhullan Azərbaycan kinosunda düzdür, çox çəkilməmişdi. Cəmi bir neçə filmdə kişik və belə ikinci dərəcəli obrazlar yaratmışdı. Onun əsas fəaliyyəti kinonun ilk dövrlərinə düşdüyü üçün orada texnika məhdud idi. Məsələ bu idi. Və təbii ki, onun ölümü Azərbaycan teatrı üçün bir ağır itki idi.
5: Ruhu şad olsun.
6: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
7: Reklamlar.
8: İrfan'dan şok indirimler. İrfan kompozit boru 1 manat 35 kapiy değil, 1 manat 19 kapiy. İrfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
9: Mədə bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında yenilik. Ağıllı kapsul endoskopiya artıq referansda. Bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Müayinəyə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
10: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
11: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəli şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Azərbaycanda

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Reklamlar.
5: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel Yuji Tosh çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: 90.7 Yurd FM.
1: Gəlsin tarçamanım elə.
2: Gəlsin, yox, getdi artıq.
1: Mən çağırıram.
2: Mən hər də deyə bilirəm ki, sən hansısa dünyadan bir anlıq efirə girəndə qayıdıb gəlirsən bura, xəbərin olmur. Sonra yenə mahnı arası qaçıb gedirsəm. Deyir bir mahnı var. Yar gəlir, görüşə, gözün aydın ya. Sürüşə, sürüşə, gözün aydın. İndi deyən, bu mahnı hansı metro stansiyamızda ifa olunur, dostlar? Sən demə. Ha, sən bilirsən? Yox, sən
1: əlbəttə bilirəm. Sən bu dəqiqə deyin.
2: Yox, yox, getiyin. Bir dəqiqə vaxtınız var. Hansı metro stansiyamızda ifa edilir?
1: 099-697-97.
2: Üstü başı yaz yağışından, yarımın tökülür bir can alanaz baxışından. Hansı metro stansiyadadır? 099-697-97. Deyir, Əhməd Cavad haqqında necə danışdınız? Gözlərim doldu. Keçmiş sabit bir hərbi müəllim kimi, çünki əskər və şagirdlərimə himni xüsusi incələyərdim, həmişə təşəkkür edirəm can, Allah sizə can sağlığı versin, çox sağ olun dəyərləndirdiyiniz üçün. Ulduz, bəli, Ulduz metro stansiyasında tez gəl, yəni yar gəlir görüşə mahnısı Tofiq Quliyevin yaratdığı bir əsərdir və 5 may 1970-ci ildə Ulduz stansiyası istismara verilib məhz bugün. Nəriman Nərmanov və Koroğlu stansiyaları arasında yerləşir. O, bizim o tələbəlik illərində Ulduz həmişə sevgi stansiyası deyərdi. Çünki oradan ümumiyyətlə giriş çıxış çox az idi. Tək-tək adamlar gedirdi. Və nə zaman oradan çıxırdın, görürdün ki, gənclər yəllərində çiçəklər gedirdilər. Görüşə çıxırdılar da orada.
1: Əlbəttə, görüş illəri.
2: İndi təbii ki, şəhərin hər yerində göydələnlər ucaldılıb, hər yeri yaşayış massivlərinə çevrilib və düşünürəm ki, Ulduza da o sakitlik qalmayıb daha.
1: Qətiyyən.
2: Elə də qətiyyəndir ki, elə bir birdən ki, oradan istifadə edir.
1: Yox, mən hiss edirəm, bilirəm.
2: Hiss edir, sənin hisslərini heç vaxt səni yanıltmır.
1: Əlbəttə.
2: Amma mən sənə bir şey deyim ki, bizim baş sponsorumuz Referans Medikal Qrupdan bir xəbərimiz var. Bu, mədə bağırsaq xəstəlikləri ki, var ha. O diaqnostikası var ha. Bilirsən də o əziyyət çəkirsən də boboyda bir dənə şılanqı. Boğazından keçirdilər.
1: 20 metrəli bir şılanqı, bəli.
2: Da, o qədər də ağ eləmə. Keçirdilər boğazdan, o da ağırlı bir prosesdir. Düzdür, narkozla olunsa da, amma bəzi hallarda, yəni xəstəyə narkoz icazə verilmədiyindən bu ağırlı vəziyyətdə həyata keçirilir. Amma müasir bir dənə üsul var Referans Medikal Qrupda. Deməli, ağıllı kapsul endoskopiya. Artıq referansdadır. Bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə organizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Müayinə yazılmaq üçün çağrı mərkəzimiz Ulduz 0033 077 502 0033 nömrəsi ilə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kapsulda udursan və salam şutlama, bir stəkanda su içirsən üstünə, elə bilirsən dərmən.
1: Dərmən. Yox, əgər 3 metrli şlanq udmaq istəyirsən, hə, başqa yerə.
2: Özünüz bilərsiniz, yəni başqa yerə gedə bilərsiniz. Yox, o da referansda var, amma yəni
1: şlanq?
2: Şlanq da var da, hə. Amma belə bir şərait yaradırlar sizə ki, dostlar, bundan istifadə edə bilərsiniz. İşdi şayən, əgər belə bir narahatçılığınız varsa.
1: Var olsun.
2: Canınız sağ olsun.
1: Əziz dostlarımız, Referans Medikal Qrup.
2: Çox sağ olsun. Birinci saatımızı yavaş-yavaş yekunlaşdırmaq üzrəyik. İkinci saata keçirik. Birinci saata dinləyə bilmədiklərinizi, ikinci saatda şansınız var dinləməyə. Qulağınız əsas odur ki, bizdə olsun. Başladıq.
0: Yurtda saat 9-dur.

0: Sabahınız xeyir olsun. Danışır Bakı.
1: Ay belə sizin də sabahınız xeyir olsun. Sabahın xeyir Azərbaycan, sabahın xeyir əziz yurdun dinləyiciləri. Sabahın xeyir mənim dostum Aygün. Hamının sabahın xeyir olsun.
2: Hamının sabahın xeyir olsun. Sər bu saatımızı şirin bir mesajdan açmışıq. Bizim balaca bir dinləyicimiz hər dəfə bizim hal-əhvalımızı soruşur. Hər dəfə soruşur. İndi bugün kəbirlə qərara gəlmişik. Gəl onun səsini dinlətdirək insanlara. Əslində
1: cüzi, yəni bunu eləmirik.
2: Cüzi bir şey insan əhvalını gör necə qaldırır.

0: dediği kesin yolunda kelem güldü kirpi.
1: Kelem yürüdü kirpi. Kirpi kelemle bir gün geldi kelle kelleye. Dedi çekil yolumdan. Kelem girdi kirpiye.
2: Böyle çok cüz.
1: Ahırda kelemin talihi ne oldu? Ardını bilmedi.
2: Bir ilde meşgilesem örgülenmelerim.
1: Ama çok güldü bu sese
2: Allah
1: bu şeyle.
2: Allah saklasın.
1: Allah bütün balaları korusun.
2: Amin, amin.
1: Şirin şeker dinleyicilerimiz çoktu. Bak şimdi mektebe giderken bizi dinleyirler.
2: Güzel. İnsana seher seher güzel bir motivasyon verdim.
1: Bir vaxtlar bir video yayılmıştı. Salam mənim əziz sinif yoldaşım. Nəzik. Mənim qayçım səndədir.
2: Mənim qayçım səndədir.
1: Keç dalırıq xəbərlərimizə.
3: Yurtdan gələn xəbərlər.
1: Yaxşıdır, evdəkilər soruşan heç yoxdur indi.
2: Hə, də. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə doğru bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında isə bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Havanın temperaturu isə gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Bilmirəm o 23 dərəcədə necə qar yağır. Bu da bir möcüzədir.
1: Deyir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi deməli skuter istifadəçilərinə müraciət edib. Diqqətli olun dostlar. Məsuliyyətsizlik faciəyə səbəb ola bilər. Xüsusilə paytaxtımızda müasir şəhərlər üçün xarakterik olan fərdi mobil vasitələrdən istifadənin sayının artması müsbət göstəricidir, düzdür. Amma skuter və digər bu tip nəqliyyat vasitələrindən istifadə zamanı yol hərəkəti qaydalarına riayət edilməməsi təhlükəsizlik baxımından yol verilməz olmaqla yanaşı həm də digər hərəkət iştirakçılarında haqlı narazılıq yaradır. Qeyd olunub ki, skuter istifadəçiləri tərəfindən ən çox yol verilən qayda pozuntuları arasında bunlar var. Deməli, iki nəfərin hərəkət etməsi. Bir də görürsən ki, bir skutara iki nəfər minibdir. Bu, balans itkisi və qəza riskini artırır. Piyada səkilərində və zolaqlarında yüksək sürətlə hərəkət edirlər ki, gözümün qabağında, Allah qorusun, bir neçə dəfə skuter yəni, sürən, idarə edən bəli, qəza edib. Avtomobil dəyib ona. İşıqvır və yol nişanlarının tələblərinə əməl edilməməsi. Gecə saatlarında xəbərdar edici işıq və ya işarələrsiz hərəkət, azyaşlı və sürücülük bacarığı olmayan şəxslərin skuterda yol hərəkətinə qoşulması və sadalanan qayda pozuntuları təkcə inzibati məsuliyyət deyil, həm də hər an ağırlıq dərəcəsi yüksək olan yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsinə də real zəmin yaradır. Unutmayaq ki, hansı növ nəqliyyat vasitələrini idarə etməyimizdən asılı olmayaraq yol hərəkəti qaydalarını bilməli və onlara əməl etməliyik. Çox-çox diqqətli olmağınızı xahiş edirik. İyun ayında da 10 gün iş olmayacaq. Bu şəhət xəbəri çatdırım sizə. Deməli, söhbət 15 iyun Milli Qurtuluş günü və 26 iyun Silahlı Qüvvələr günündən gedir. Buna əlavə iyun ayında 8 gün, yəni 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 iyun tarixləri şənbə və bazarlara təsadüf edir. Belə də başımızı aldadıb bizi sevindirirsiniz ki, belə. Sonra... deməli, intensiv yağıntılar səbəbiylə... Bilirsən ki, son günlər bu sellər, daşqınlar baş verir ərazilərimizdə. Bununla da bağlı xəbərdarlıq ediblər. Hansı ki, intensiv yağıntılar səbəb ola biləcək sel və daşqınlarından qorunmaq üçün sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq lazımdır və bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə çıxmaq tövsiyə olunur. Eyni zamanda ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, naval və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq və bu məqsədlə nisbətən çökək yer seçmək, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək lazımdır. Əgər mən başıma belə bir şey gəlsə, mən elə avtomobilin içində ölərəm. Şüşələri qaldırıb içəridə ölərəm, rahat sakit. Yəni nəfəsimi verərəm və salam bitdi.
2: Allah eləməsin. Deməli 3 şad xəbərimiz var. O şad xəbər də ondan ibarətdir ki,
1: gözəl qaz olacaq.
2: Olmayacaq.
1: Yəni o sonra olacaq.
2: Bərpa işlərindən sonra bu olacaq. Bu gün saat 10:00-dan başlayaraq Şəmkir rayonunun Könüllü, Abbaslı, Seyfəli və Mehrəli Mehrli kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilələr yaranacaq. Bu ilə yanaşı olaraq Neftçala, Hacıqabar rayonlarında bir sıra kəndlərində qaz olmayacaq. Bu Xanməmmədlidir, Qaçaq kənddir, Ramazanlıdır, Qazaq bələsidir, Mərsəquludur, Dördlərdir. Yəni bir neçə digər qəsəbələrində və Lənkəran rayonunun Digah və Şilevar kəndlərində 14:00-dan etibarən qazı fasiləri, qazda fasiləri yanacaq. Təmir bərpa işlərindən sonra Azərqaz söz verib ki, qazın verilişi bərpa olunacaq.
1: Gözəlləşəcək.
2: Hə, gözəlləşəcək. Əlbəttə, bitdi.
1: Bu arada istehlak edilmiş istiliyin və isti suyun dəyəri barədə hesab istehlakçıya təqdim edildikdən, yəni göndərildikdən sonra müvafiq vəsaiti 30 gün müddətində tam məbləğdə ödənməlidir. Baş nazir Şəhəli Əsədovun təsdiq etdiyi istilik enerjisindən istifadə qaydalarında öz əksini tapıb bu. Həmçinin istehlakçılar mənzillərin və yaşayış evlərinin daxilində quraşdırılmış sayğacları onların texniki pasportlarında göstərilmiş tələblərə uyğun istismar etməli, işlək vəziyyətdə saxlanılmasını və üzərindəki plombların toxunulmazlığını təmin etməlidirlər. Bu da xəbərlərimizdən biri idi. Deyir ki, bu 2025-ci ildə Avropa tarixində ən isti dövrlərdən birini yaşayıb. Biz hələ görməmişik bu istiləri. Hələ də biz mayabr ayını keçirdirik.
2: Bəli, mayabr ayının 5-idir bu.
1: Deyir, bildirilir ki, qitənin düzünün bizə aidə o tərəfdir. Bildirilir ki, qitənin demək olar bütün ərazilərində temperatur normadan yüksək olub və bəzi göstəricilər üzrə il rekord kimi qeydə alınıb. İstilər həm quruda, həm də dənizlərdə hiss olunur. Ay qardaş, bizi sel su aparır. Selin suyun içərisində çəkmək dünə görün, can, görün deyə baxırdım. Hətta insanı xilas eləyiblər və görürlər ki, çəkməsinin biri çıxıb ayağından gedir. Buna da şərait yaradırlar ki, ipi tut, ged o çəkməni də götür gətir.
2: Allah kömək edər olsun.
1: Sonra, deməli deyir, paytaxtın Bəhruz Nuriyev küçəsi ərazisində Heydər Əliyev parkı yaxınlığında yol hərəkətinin təşkili ilə bağlı müəyyən çətinliklər müşahidə olunur. Üzr istəyirəm. Bu küçə ilə hərəkət edən sürücülər parkın qarşı tərəfinə parkın qarşı tərəfindən keçmək üçün bir neçə işıqfor kəsişmədən istifadə etməyə məcbur qalırlar ki, bu da vaxt itkisinə və sıxlığa səbəb olur. Söhbət paytaxtın Bəhruz Nuriyev küçəsi ərazisində Heydər Əliyev parkı yaxınlığında gedən yoldan gedir. Mütəxəssislər problemin daha sadə həll variantının mümkün olduğunu bildirirlər və təklifə əsasən ərazidə geri dönmə nöqtəsinin yaradılması vəziyyəti xeyli yaxşılaşdıra bilər. Bu cür yanaşma artıq paytaxtın bəzi ərazilərində uğurla tətbiq olunur və müsbət nəticə verib. Nəticə verirsəydin də
2: məncə də. Və nəyi gözləyirəm?
1: Nəyi gözləyirəm? Mənə maraqlıdır. Edək getsin də insanlar da rahatlıqla təmin olunsunlar yolda. Sonra canım sizə desin, deyir ki, 9 may qələbə günü münasibəti ilə bunu bilirsiniz dəfələrlə demişik, rəsmi qeyri-iş günüdür. 9 may şənbə gününə təsadüf edildiyi üçün qanunvericiliyə əsasən istirahət günü ilə iş günü yerini dəyişir və 11 may qeyri-iş günü isə 11 may efirdə yox, bilin. Bu il həftənin 5 günlük iş qrafiki ilə çalışanlar üçün 9-10-11 may tarixləri ardıcıl olaraq istirahət günüdür. 3 gün evdəyik.
2: Ya may ayında 3 gün evdəyik, düzdür mü?
1: Bə, gələn həftə.
2: Nə gözəl.
1: Gələn həftəyə düşür.
2: Bildim, bildim, yox.
1: Bildin, yəni dəqiqliyin, əgər planın varsa.
2: Yox, heç bir plan, mənim nə planım olacaq.
1: Heç nə. Yeri gəlmişkən saatın artıq reklam vaxtına keçid alacaq. Bizim baş sponsorumuz Referans Medikal Qrupdan sizə bir xəbərimiz var. Onu da qısa şəkildə deyim. Əgər görürsünüz ki, heç yana gedə bilmirsiniz, vaxtınız yoxdur, əl uşaqlısınız, uşaqları tapşırmağa heç kim yoxdur, minnət qoyurlar, hər şeydən uzaq. Bir dənə zəng eləyirsiniz, ulduz 30-00-33-ə deyirsiniz, qadan alın, imkanım yoxdur gəlməyə, özünüz gəlin. Soruşacaqlar, haradasınız? Əmmi istəyirsiniz Qaradağda olun, istəyirsiniz Əhmətli olun,
2: istəyirsiniz
1: Löhbatanda olun. Bir dənə ünvanı düzgün deyin, olar. Yığışıb ellikcən gələcəklər. Düz ünvanda istəyirsiniz, evdə olun, fərqi yoxdur. Ünvanda nə lazımsa həll eləyəcəklər. Müayinələrdən müayinə eləyəcəklər, sizi nə bilim, qan analizləri götürəcəklər. Yəni fərqi yoxdur da. Bir dənə ulduz 0033-ə zəng eləməyiniz kifayətdir. Və salam, şüt, tamam. Keçdik reklama, reklamdan sonra da indi qalan işləri ondan sonra baxaq görək nə edəcək.
3: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Reklamlar. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
4: Əgər gecə sizdə xoruldama, yuxuda nəfəsin dayanması, səhər yorğun oyanmaq və gün ərzində davamlı yuxulluq kimi şikayətlər varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnoqrafiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır. Müayinə müayene hem klinikli hem de ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077 502 0033.
5: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdi.
6: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Reklamlar.
3: Bravoda super manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri. İkisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 14 manat. Super manatın gücü.

0: Xəmibə Adova çox sevdiyim ifalardan biridir. Ümumiyyətlə, son vaxtlar hansı ifaçını görürəmsə, xahiş edirəm, sən Allah bu mahnını ifa elədə.
1: Bir ara mənə demişdim.
0: Bir ara səndən xahiş
1: edirəm. Bir təhər elədim söhbəti.
0: Gerçin havadadır. Balası yuvadadır, bir əli yar qonumda, bir əli havadadır. Çox sevirəm, dəhşət sevirəm bağını. Amma sevdiyim bir şeir var, bir dinleyin, sonra şərh verəcəm.
2: Dörd misra, bir bənd.
3: Gedirsənsə, gözünü məndən tamam kəsib get. Gözünlə barışaram, özünlə barışmaram. Həsrətinin ucundan, yoxluğunun ucundan, yuxuna qarışaram, özünlə barışmaram. Dilinin kör tiyəsi öyrənibdir pis kəsən, pisini də öyərəm, özgəsəni pisləsə. Dərd sinəni tək görüb qarmalamaq istəsə, dərdinə sarışarım, özünlə barışmam. Sən yandıran, sən yanan, sən küstürən, sən küsən, heç qapıdan girmərəm, qayıt desən, gəl desən. Görsəm yaman gündəsən, görsəm dara düşümsən, yağınla vuruşarım, özünlə barışmam. Çox əyri düzələrdi, qovuşsaydı düz düzə. İllər ilmə toxudu, söykənmədi söz sözə. Elin xeyir şərində birdən gəlsək üz-üzə, halını soruşaram, özümlə barışmaram. Qəlbə xupur sirdaşın, haqqa dönən hər izi. Düşmən çıxan dostum da ağır olur etkisi. İşdir, səndən başlayıb, həyat ayırsa bizi, qəbrinə sarışaram. Özünlə barışmaram.
2: Dörd misra, bir bənd.
0: Nə gözəl qələmi alıb ağalaçındı. Bu şeiri ilə İqbal müəllimin ifasında sevmişəm. Deyir, gedirsənsə gözünü, məndən çəkib, məndən tamam kəsib get. Gözünlə barışaram, özünlə barışmaram. Yoxluğunun ucundan, həsrətimin ucundan, yuxuna qarışaram. Özünlə barışmaram. O qədər sevirəm bu şeiri. Həqiqətən də ruhu şad olsun. Ağalaçınlının möhtəşəm qələmi alıb da bugün onun doğum günüdür. İstedadlı şair Ağalaçınlının hər misrasından o doğma ocağa, dədə-baba yurduna məhəbbət və sevgi özünü göstərir. Ağalaçınlının hər misrası yurd sevgisi ilə yoğrulubdur. Və bugün daha bir şairimizi yada salırıq. Fikrət Qocanın anım günüdür bugün. Fikrət Qoca sözlərinə ən çox mahnı bəstələnən şairlərdəndir və onun yüzlərlə şeiri nəğməyə çevrilibdir. Məsələn, Tofiq Quliyevin Mehribanlıq səadətdir. Mehribanlıq səadətdir, səadəti yaşadalım. Sonra Emin Sabitoğlunun Payız gəldi.
1: Gözlərim hər axşam axtarır səni. Ürəyim yollardan qayıtmır evə. Sənsiz dalğalarda tanımır məni. Neyləyim ürəyim, heç yatmır evə, payız gəldi.
0: Uçdu getdi quşlar. Və Polad Bülbüloğlunun Gəlik Səhər mahnısı. Yəni bildiyimiz bir çox mahnılar var ki, Fikrət Qocaya məxsusdur. Ötən saatda da elə Qayana filmindən o həmən ifanı da səsləndirdi. Fikrət Qoca ümumiyyətlə

0: Ruhlu Azərbaycan kinosunda düzdür çox çəkilməyib. Çünki cəmi bir neçə filmdə kiçik və ikinci dərəcəli obrazlar yaratmışdı. Çünki o vaxtı onun əsas fəaliyyəti kinonun ilk dövrlərinə düşdüyü üçün texnika məhdud idi.
1: Bəli, avadanlıqlar o deyildi.
0: Amma doğrudan da onun ölümü Azərbaycan teatrı üçün ağır bir itki idi. Davam edirik. Nə ilə davam edirik? Deyir ki, salam gözəl insanlar. Əhməd Cavad haqqında çox gözəl bir süjet hazırlamısınız. Çox duyğulandım. Sizdən xahiş edirəm, bizim cümhuriyyətimizin baniləri haqqında tez-tez məlumat verəsiniz. Onlar unudulmasın. Onlar heç vaxt unudulmaz. Mümkünsüz bir şeydir. Onlar tarixə həkk olunmuş insanlardır. Və bilirsiniz ki, bizdə zaman-zaman fərqi yoxdur. Yəni, bütün yaradıcı insanlar haqqında, istər cümhuriyyətin baniləri haqqında, istər şairlər olsun, ifaçılar olsun.
1: Aktyorlar
0: yəni,
1: olsun.
0: Sənətə həqiqətən də, yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycan adını şərəflə daşıyan bütün insanlar haqqında rubrikalar hazırlayırıq. Yəni, bu da gündəlik olaraq proses baş verir.
1: Və heç vaxt da yadımızdan çıxmır.
0: Heç vaxt da yadımızdan
1: və unutdurmarıq çıxmır. Da.
0: Madəm Əhməd Cavaddan söhbət düşdü, bugün Əhməd Cavadı anırıq. Çırpınırdı Qaradəniz, baxıb Türkün bayrağına. Ah deyərdim, heç ölməzdim, düşə bilsəm ayağına. Milli İstiqlal şairi Əhməd Cavad soralar. Düzdür, böyük bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli də bu şeirə bir təsirli musiqi bəstələmişdi. Və Əhməd Cavad Azərbaycan Respublikasında əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin siyasına daxil edilib şair. Poeziya ilə ilk dəfə Gəncədə o təhsil illərində maraqlanmışdı. 1910-cu ildən başlayaraq lirik şeirlər və tənqidi məqalələr müxtəlif qəzet və jurnallarda çıxış etmişdi və əbəs yerə deyil ki, elə o Gəncədən gəlirəm ifası mahnısı var idi. Bax, o sözləri də Əhməd Cavada məxsusdur, tez-tez də səsləndiririk. Amma rubrikanı dinləyə dərhal sonra həmən ifa ilə yekunlaşdıraq.
1: Dinləyək. Həqiqətlər və maraqlar.

Dövlət himnimizin sözlərinin müəllifi, İstiqlal şairi Əhməd Cavad 1892-ci il may ayının 5-də Gəncə qəzasının Şəmkir dairəsi Seyfəli kəndində Ruhani ailəsində anadan olmuşdu. Əhməd Cavadın ailə mənsubiyyəti bir tərəfdən İranla, Cənubi Azərbaycanla, digər tərəfdən Gürcüstanla əlaqəlidir. Babaları köklü tacir və ziyalı mühiti ilə bağlı olub. Atasını erkən yaşda itirib. İlk şeiri 1913-cü ildə mətbuatda dərc edilib. 3 il sonra Qoşma adlı ilk şeirlər kitabı çapdan çıxıb. 1919-cu ildə isə Dalğa adlı kitabı nəşr olunub. Bu iki kitab Mustafa Kemal Atatürk'ün sevimli kitabları idi. 1912-1913-cü illərdə Osmanlı ordusunun tərkibində Balkan müharibəsində iştirak edib, həmin illərdə Türkiyənin ikinci himni adlandırılan Çırpınırdı Qara Dəniz şeirini yazıb.

0: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulanda müstəqil dövlətimizin himnini yazır. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində bayrağımıza ilk şeir yazanda məhz Əhməd Cavad olur. Əhməd Cavad haqqında araşdırmaçılar belə deyir. Azərbaycanın Cümhuriyyət tarixində Məhəmməd Əmin Rəsulzadə kimdirsə, ədəbiyyat tarixində Əhməd Cavad da odur.
1: Torpağına can demişəm, torpağına can demişəm, suyuna mərcan, mərcan demişəm, suyuna mərcan, mərcan demişəm.
0: Əhməd Cavad Batumda Acar əsilli Süleyman bəyin qızı Şükriyə xanımla tanış olur. Süleyman bəy qızının Cavadla evlənməsinə qarşı çıxdığı üçün Şükriyə Əhməd Cavada qoşularaq qaçır və onlar ailə qururlar. Onların 5 övladı dünyaya gəlir. Əhməd Cavad həyat yoldaşına Şükriyəm üçün şeirini həsr edir.

0: 1920-ci ilin aprelində Azərbaycan Bolşevik Rusiyası tərəfindən işğal edilir. Şair Qusarın Xuluq kəndinə köçərək müəllimlik edir. Əsərlərində yenə də bayrağımız, müstəqillik arzumuz tərənnüm olunurdu. Bu isə Sovet hakimiyyətini narahat edirdi. Qaynatası Süleyman bəy ona təklif edir ki, təzyiqlərdən qurtulmaq üçün gizli şəkildə Türkiyəyə keçsin. O isə təklifi qəbul etmir. 1923-cü ilin əvvəlində Cəfər Cabbarlı, Seyid Hüseyn, Xəlil İbrahim və Əhməd Cavad həbs olunur. Onlar müsabaçıların Türkiyəyə keçməsində yardımcı olmaqda günahlandırılırdılar. Amma dəlil olmadığı üçün bir neçə ay sonra azad edilirlər. 1928-ci ildə Əhməd Cavadın İstiqlal uğrunda şeirlər kitabı İstanbulda işıq üzü görəndən sonra şair ciddi təzyiqlərə məruz qalır və hər addım izlənilir. ...1936-cı ildə şairin 16 yaşlı qızı dünyasını dəyişir. Bu hadisə onu və ailəsini dərindən sarsıdır. 1937-ci il 4 iyun tarixi. Həmin illərdə hamının qorxduğu o qara maşın Əhməd Cavadın yaşadığı evə yaxınlaşır. Həmin gecə Əhməd Cavadı həbs edirlər. Həbsdə dəhşətli işgəncələrə məruz qalır. Rəsmi mənbələrdə Əhməd Cavadın 1937-ci il oktyabrın 13-də Bakıda güllələnərək öldürüldüyü yazılsa da, Şükriyə xanım onun oktyabrın 12-sində Bayıl Təcridxanasında işgəncələrdən öldüyünü bildirir. Bunu Mir Cəfər Bağırov da 1956-cı ildəki məhkəməsi zamanı etiraf edib, bir neçə ay sonra Şükriyə xanım da xalq düşməninin xanımı kimi həbs edilir. Ona təklif olunur ki, Əhməd Cavaddan boşansın və atasının soyadını götürsün. Amma Şükriyə, mən Cavada görə atam Süleyman bəyi ayaqlayaraq qoşulub qaçmışam. Amma Cavadı ayaqlamaram deyib.
1: Вы верили, что ваш муж враг народа?
2: Нет. Я сказала, что пока мой от этой сердца дышать буду, мой муж будет честный и честный, честный. Он такой добрый человек был, хороший, очень. Он милый был. Если бы вы его знали, сказали, что на него можно молиться.
0: Şükriyə xanım 8 il Qazaxıstanda sürgün həyatı yaşayır. Həbsxana nəzarətçiləri ona yaxın durmasın deyə üz-gözünü, paltarlarını murdarlayaraq özünü təcavüzdən qoruyur. Oğlanları Aydın, Tuqay əmək koloniyalarına göndərilir. Kiçik oğlu Yılmaz isə bir müddət Şükriyə xanımla təcridxanada saxlandıqdan sonra yetimlər evinə göndərilir. Əhməd Cavadın son beşiyi Yılmaz Axundzadə 2016-cı ildə dünyasını dəyişib. 1955-ci ildə bəraət alan Şükriyə xanım Azərbaycana qayıdır, övladlarını başına yığaraq Şəmkirdə Əhməd Cavadın ata ocağında yaşayır.
2: Знаете, сколько я пережила? 8,5 года. Это же, я вам скажу, это же не шутка, а? Что я плохо поделала, а? А вы скажите мне, ради Бога, когда-нибудь я курицу в кишне сделала, чтобы не обидеть? Сталин собака такой он, собака сволочь. А что я, Сталину, что я сделала плохого, чтобы он сдох? А? Я вам спрашиваю, что я сделала Сталину плохого?
0: Şükriyə xanım 1955-ci ilə kimi elə bilib ki, Əhməd Cavad sağdır. Şükriyə Axundzadə 1993-cü ilin oktyabrında dünyasını

0: Nagillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: Bilirdinizmi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almaniyada hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiyo cihazı ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə. Üstəlik nəticələr Almaniyada yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qorumağın ən asan və ən müasir yolu kardiyo müayinəsi. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
4: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: ola bilərsiniz. Həftə içi 5 gün səhər saat 8-də başlayırıq. Düz saat 10-a qədər sizinlə bərabər yol yoldaşı oluruq. Ürəyiniz istəsə dinləyə bilərsiniz. Kefiniz, könlünüz necə istəyir təbii ki. Amma...
1: Hətta...
0: Buyur, hətta.
1: Bizə yaza da bilərsiniz, bizi izləyə də bilərsiniz. Yazmaq üçün WhatsApp nömrəmiz 099-697-97 WhatsApp nömrəsidir və izləmək üçün isə yurdfm.az yazaraq bizi canlı-canlı izləyə bilərsiniz.
0: Bu arada əziz Tovuz və Tovuz ətrafı rayon sakinlərinin nəzərinə bir xəbər çatdırırıq. Mayın 10-u Bakıdan dəvət olunmuş təcrübəli həkimlərimiz referans Tovuz tip mərkəzində pasiyentləri qəbul edəcək. Və deyim sizə hansı həkimlər gəlir sizin huzurunuza. Cərrah mama ginekoloq doktor Aygün Şahbazova, uroloq androloq doktor Asiman Atakişiyev, revmatoloq Ceyhun İsmayılova, pediatr Könül Mirzayeva, infeksionist hepatoloq Asif Şirinov, dermatoloq Nurayna İbrahimova, endokrinoloq Emnur Məmmədov. Həkim qəbuluna öncədən yazılmaq mütləqdir. Qeydiyyat üçün əlaqə nömrəsi 070-359-0033. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033. Ünvan Tovuz rayonu Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar küçəsi köhnə xəstəxananın üzbəyiz. Harda görülüb belə bir şey? Gələ bilmir sizsə, deməli bizim həkimlərimiz gəlir sizi müayinə eləməyə, sizin sağlamanızı.
1: Bəli, gəlib bir neçə gün orada.
0: Bəli, bir neçə gün deyəndə yəni, sən hardan bilirsən neçə gün?
1: Ya inanmıram da bir gün.
0: Şəhər atma cəmat, amma hər halda müayinə üçün gedirlər. İnsanların yəni, bax, vəziyyətini yaxşı etmək üçün, sağlığının qeydinə qalmaq üçün gözəl bir təşəbbüsdür referans tərəfindən. Buradan qiymətləndiririk, dəyərləndiririk. Çox sağ olun ki, bax, bizi belə düşünürsünüz. Əziz Tovuz, bilində, bildis, yəni Məmmədhüseyn Şəhriyar küçəsi köhnə xəstəxana ilə üzbəyiz, bütün həkimlər gələcək. Hansı həkimə ehtiyacınız varsa təkcə olmasın, amma müayinə üçün də vacibdir həkimə getmək.
1: 100%.
0: Bax belə, 50-cən Tovuzdayıq. Bir lətvə çeşməli qaldı aparlasın. Ki orada bir konsert olsun, oxusun və salam. O da Tovuzdayıq.
1: Doğrudan.
0: Hə, belə, yavaş-yavaş sağollaşırıq. Bizim saat tamamda Türkan xanımımız gələcək. Gözəl göçə şirin şəkər qızımız hər saatin tamamında xəbərləri təqdim eləyəcək gözəl səsi ilə.
1: Belə, hələlik deyirik, dəyərli dinləyicilər. Sizlərə səhər xoş günlər arzu edirik. Sabah eyni saatda, eyni məkanda görüşmək ümidi ilə.
0: Hələlik.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Sabahınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilərim. Saat 10 olan ən son xəbərləri mən Türkan Sinzadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. 2023-cü ilin sentyabrında Azərbaycan Qarabağda separatizmə son qoydu. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul edilmiş və 30 il kağız üzərində qalan 4 qətnaməsini biz özümüz həyata keçirdik. Bundan 4 ay sonra Aşpa nümayəndə heyətimizə qarşı sanksiyalar tətbiq etdi. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısında səsləndirib və əlavə eləyib.
3: Prezident Costa'nın Azərbaycana 2 aydan az vaxt əvvəl etdiyi səfəri zamanı biz zirvə görüşündə iştirakımı müzakirə etdik və razılaşdıq ki, mən video formatda iclasa qoşulacağam. Mən auditoriyanı həmçinin məlumatlandırmaq istərdim ki, bir il öncə Tiranaya səfərim zamanı Prezident Costa və Prezident von der Leyen zirvə görüşün 2026-cı ilin mayında Ermənistanda təşkil olunması ideyasına rəyimi soruşdular. Mən dəstəklədim. Öz növbəmdə mən tarazlı yanaşmanın saxlanılması üçün növbəti zirvə görüşlərdən birinin Azərbaycanda keçirilməsi təklifi ilə çıxış etdim. Təklif qəbul olundu. Beləliklə, mən Avropa Siyasi Birliyinin üzvlərini 2028-ci ilin mayında Azərbaycanda keçiriləcək zirvə görüşünə dəvət edirəm. Yeri gəlmişkən, Ermənistan həmçinin namizədliyimizi dəstəklədi. Bu, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülhün real olmasının aydın göstəricisidir. Biz cəmi 9 aydır ki, sülh şəraitindəyik və sülhdə yaşamağı öyrənirik.
2: Hazırda İtaliyanın 130-a yaxın şirkəti Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Bunu Prezident İlham Əliyev İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni ilə mətbuata bəyanatla çıxış eləyib və əlavə eləyib.
4: İtaliya bazarı bizim üçün çox maraqlıdır. İtaliya iqtisadiyyatı xanım baş nazir rəhbərliyi ilə uğurla inkişaf edir və Azərbaycan Dövlət Neft Fondu son bir neçə il ərzində İtaliya iqtisadiyyatına təxminən 3 milyard dollar sərmayə qoyub və bu barədə bu sərmayələrin yeni layihələrə cəlb edilməsi məsələləri də müzakirə edilmişdir. Və əlbəttə ki, İtaliya şirkətlərinin Azərbaycanda uğurlu fəaliyyəti, bunun da çox böyük tarixi var. Hazırda 130-a yaxın İtaliya şirkəti Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. İstəyirəm ki, onların sayı daha da çox olsun. O cümlədən işğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda İtaliya şirkətləri 23 layihə həyata keçirib və həyata keçirir. Və xarici ölkələrin şirkətlərinə baxdıqda, bu layihələrin icrasında İtaliya yenə qabaqçıl yerlərdədir.
2: Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında yaranan siyasi böhranın hərbi həlli yoxdur. Bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçı söyləyib. Hörmüz boğazındakı hadisələr açıq şəkildə göstərir ki, siyasi böhranın hərbi həlli yoxdur. O bildirib və əlavə edib ki, Pakistanın xoşməramlı səyləri sayəsində danışıqlar irəliləyir. Amerika Birləşmiş Ştatları yenidən bataqlığa sürüklənməkdən ehtiyat etməlidir. Eyni şey Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə də aiddir deyə o nitqini sonlandırıb. Xəzər dənizində zəlzələ qeyd alınıb. Bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmətinin zəlzələlərin təhqiqatı bürosu məlumat yayıb. Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 8:45-də baş verən 3.7 maqnitudalı yeraltı təkanların episentri 19 kilometr dərinlikdə olub. Paytaxtın bəzi yerlərində qaz olmayacaq. Bu barədə Azərqaz İstehsalat Birliyi məlumat yayıb. Suraxan rayonunda yeraltı qaz xəttində aşkar olunmuş sızmanın aradan qaldırılması məqsədi ilə bugün saat 11-dən işlər yekunlaşdırılana qədər Hövsan qəsəbəsində bəzi ərazilərin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq deyə məlumatda bildirilib.
1: Yurtda məzənnələr.
2: Azərbaycan Mərkəzi Bankının bugün olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları dollarının məzənnəsi 1 manat 70 qəpik idi. Avronun məzənnəsi 1 manat 99 qəpik, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə artaraq 2 manat 27 qəpik təşkil edir.
1: Yurdun havası.
2: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Havanın temperaturu gecə 10-13, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilər, siz Yurd FM-də xəbərlərin saat 10-a olan buraxılışını dinlədiniz. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər hər saatın tamamında Yurd FM-də xəbərləri dinləməyi unutmayın. Hələlik.
0: insan məskən salıb. İlin kökü var, hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.

Çınarlı Baş Qafqaz silsiləsinin yamacında yerləşir. Bu kəndin əhalisi 400 nəfərdən azdır. Çınarlı kəndi fıstıqlı, süskənd və qum kəndləri ilə birlikdə qum kənd ərazi dairəsini əmələ gətirir. Bu inzibati ərazi vahidi qum bələdiyyəsi tərəfindən idarə edilir. Kənd qədim yurd olaraq saxurların dədəbaba yurdlarıdır. Kənd ərazisindəki qədim qəbristanlıqlar kəndin tarixinin qədim Albaniyaya məxsus olduğunu göstərir. Ərazi çınar ağacları ilə məşhur olduğu üçün toponomiyası Çınarlı kəndi olaraq qeydə keçib. Başqa bir versiyaya görə bu ərazidə yaşayan insanlar vücudca çox cüssəli və uzun boylu olduqları üçün ehtimal olunur ki, çınar boylu, çınar kimi insanların, çınarlıların məkanı deyə adlandırılmışdı. Kənd gözəlliyi ilə göz qamaşdırır. Lakin problemləri də bitmir. Kənddə işıq problemi yaşanır və kənddə qaz çəkilmədiyindən əhali oduna kifayət qədər pul xərcləyir.

0: nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törede bilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Reklamlar
2: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 litrlik möcüzə qarğıdal yağı 5 manat 89 qəpik. 1.8 litrlik Oluna qarğıdal yağı 7 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo. Doğru seçim.
1: Yurd FM

0: səhər ilə gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
0: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaş.
1: Yurdun səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
0: Yurdun səhəri Aygün Akif
1: və Kəbirin təqdimatında.
0: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.

0: Nagelləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagel simyasal olaraq 2,5-li kimi, 100 metr nagel isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagellər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin bizneziniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Reklamlar.
4: Bravoda super manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri. İkisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı. 14 manat. Super manatın gücü.
5: Bravo. Doğru seçim.
3: Milli musiqimiz doğma yurtta.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun, Yurd FM dinləyicilərim. Saat 11-ə olan ən son xəbərləri mən Türkan Hüseynzadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. İtaliya şirkətləri Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 23 layihə həyata keçirib. Bunu Prezident İlham Əliyev İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni ilə mətbuata bəyanatında səsləndirib.
3: İtaliya bazarı bizim üçün çox maraqlıdır. İtaliya iqtisadiyyatı xanım başnazir rəhbərliyi ilə uğurla inkişaf edir və Azərbaycan Dövlət Neft Fondu son bir neçə il ərzində İtaliya iqtisadiyyatına təxminən 3 milyard dollar sərmayə qoyub və bu barədə bu sərmayələrin yeni layihələrə cəlb edilməsi məsələləri də müzakirə edilmişdir. Və əlbəttə ki, İtaliya şirkətlərinin Azərbaycanda uğurlu fəaliyyəti, bunun da çox böyük tarixi var. Hazırda 130-a yaxın İtaliya şirkəti Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. İstəyirəm ki, onların sayı daha da çox olsun. O cümlədən işğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda İtaliya şirkətləri 23 layihə həyata keçirib və həyata keçirir. Və xarici ölkələrin şirkətlərinə baxdıqda, bu layihələrin icrasında İtaliya yenə qabaqçıl yerlərdədir. Keçən il böyük təntənə ilə İtaliya-Azərbaycan Universiteti Bakıda açılmışdır. Azərbaycanda təhsilin inkişafına bu universitetin çox böyük təsiri olacaq, töhfəsi olacaq. Bizə verilən məlumata görə artıq 500-dən çox tələbə orada təhsil alır və gələcəkdə onlar həm peşəkar mütəxəssislər olacaq, həm də ki, Azərbaycanın İtaliyada və İtaliyanın Azərbaycanda təbii elçiləri olacaqlar. Beləliklə, bizim dostluğumuz bundan sonra inanla davam etdiriləcəkdir.
2: Ədliyyə Naziri Fərid Əhmədovun müvafiq əmri ilə Rusif Əlifsətoğlu Quliyev Şəmkir rayon İcra Probasiya Şöbəsinin rəisi vəzifəsinə təyin olunub. Təyinat əsasən Rusif Quliyev artıq vəzifəsinin icrasına da başlayıb. Qeyd edim ki, Rusif Quliyev bundan əvvəl 2018-ci ildən etibarən Bərdə rayon İcra və Probasiya Şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışırdı. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Ukraynanın ərazi itirməyə davam etdiyini bildirib. O bu barədə Salam News Channel telekanalına müsahibəsində deyib. Söhbət zamanı Amerika prezidenti Vladimir Zelenskini hiyləgər insan adlandırıb və qeyd edib ki, Ukrayna münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasını istəyir. Trump həmçinin deyib ki, Kiyev Amerika silahlarının NATO ölkələri vasitəsilə tədarükü sayəsində döyüş əməliyyatlarını davam etdirir. İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov Hörmüz Boğazı ətrafında yeni geosiyasi reallığın formalaşdırıldığını bildirib. O bunu X-da yazıb. Hörmüz Boğazı ətrafında yeni reallıq tədricən möhkəmlənir. Gəmiçilik və enerji resurslarının tranzitinin təhlükəsizliyi, Amerika və onun atəşkəs rejimi pozan və blokada tətbiq edən müttəfiqlərin hərəkətləri səbəbindən təhlükə altına düşüb. Lakin Loranın zərərli təsiri azalacaq deyə o qeyd edib. Həmçinin onun sözlərinə görə regiondakı indiki vəziyyət Amerika üçün heç də əlverişli hesab olunmur. Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə pensiyaların bu ayın 14-nə qədər ödənilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun açıqlamasında bildirilib. Rayonlarda qeydiyyatda olan güzəşli şərtlərlə pensiya hüquna malik olan şəxslərin də pensiyalarının bu ayın 20-sindən geç olmayaraq ödənilməsi nəzərdə tutulub.
1: Yurtda iqtisadiyyat.
2: Bitcoin'in dəyəri 79 min dollara yüksələrək son 3 ayın maksimumunu yeniləyib. İnvestor optimizmi, yaxın şərqdə gərginliyin azalması və Amerikada pul kredit siyasətinin yumşaldılması gözləntiləri ilə bağlıdır.
1: Yurdun havası.
2: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi göstərilir. Havanın temperaturu gecə 10-13, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, ara-ara yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı göstərilir. Havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti saatın tamamında eşidilmək ümidi ilə. Hələlik.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil 9 manat 90 kapi. Hilfan boru sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma logosunun olduğuna əmin olun.

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuroonkologiya mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051 201 71 01. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
3: Azərbaycanda ilk dəfə.

0: Sanat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
3: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları, Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin mühtəşəm klub turnirlərini Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.civinet.az saytına və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
5: Reklamlar.
6: Bravoda supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqram ülkə Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. Bilitilik Costadora poma seytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün.
7: Bravo. Doğru seçim.
2: Yurd FM.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz. Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai vebsaytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Reklamlar.
4: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1,8 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 7 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
5: Bravo. Doğru seçim.

hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasiyyət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM dinləyiciləri. Saat 12 olan ən son xəbərləri mən Türkan Sezadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. İyun ayında Mərkəzi Asiya və Qafqaz İnvestisiya Şuralarının regional alyansının yaradılması barədə saziş imzalanacaq. Bu barədə Özbəkistanın Başnazirinin müavini Cəmşid Xocayev deyib. Onun sözlərinə görə Asiya İnkişaf Bankının dəstəyi ilə yaradılacaq alyans ölkələr arasında investisiya siyasətinin əlaqələndirilməsi, dialoqun gücləndirilməsi və transsərhəd layihələrin inkişafına xidmət eləyəcək. Sazişin 17-18 iyun tarixlərində keçiriləcək 15-ci Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində imzalanması planlaşdırılır. Türkiyədə Avropanın ən böyük müdafiə sənayesi sərgisi olan Saha 2026 Beynəlxalq Müdafiə Aviasiya və Kosmik Sənaye sərgisi keçiriləcək. Azərbaycan pavilyonunda müdafiə sənayesi, aerokosmik texnologiyalar, hərbi avadanlıq istehsalı və yüksək texnologiyalar sahəsində fəaliyyət göstərən qurumlar öz məhsul və həllərini nümayiş etdirəcək. Avropa İttifaqı Ermənistanla münasibətləri daha da möhkəmləndirməyə ümid edir. Bunu Antonio Costa Avropa İttifaqı Ermənistan sammitində deyib. Onun sözlərinə görə tərəflər arasında strateji tərəfdaşlıq gündəliyi ötən ilin dekabrında qəbul olunub və əməkdaşlıq təhlükəsizlik, müdafiə və hibrid təhdidlərə qarşı mübarizə kimi sahələri əhatə edir. Costa son olaraq qeyd edib ki, Bakı ilə İrəvan arasında sülh prosesi Avropa İttifaqı ilə Ermənistan münasibətlərinin inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır. Bakıda keçiriləcək bu 13 tədbirin də əlaqədar bəzi küçə və prospektlərdə xüsusi hərəkət zolaqları yaradılacaq və bu zolaqlardan icazəsiz istifadə edən sürücülər cərimələnəcəklər. Məlumata görə həmin zolaqlar yalnız tədbir iştirakçıları üçün nəzərdə tutulacaq və digər nəqliyyat vasitələrinin bu zolaqlara daxil olması qadağandır. Qaydanı pozan sürücülər inzibati məsuliyyətə cəlb olunacaq. Onlara 100 manat cərimə və 3 cərimə balı tətbiq olunacaq.
1: Yurtda iqtisadiyyat.
2: VUF 13 tədbiri zamanı məkan daxili daşımalar necə həyata keçiriləcək? VUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin Nəqliyyat Şöbəsinin müdiri Vüqar Aslanov bu barədə məlumat verib.
3: Taksi xidməti ilə bağlı onu demək istərdim ki, Bakı taksinin 150 ədəd nəqliyyat vasitəsi nəqliyyat əməliyyatlarına cəlb edilmişdir və bundan əlavə təbii ki, 330 ədəd fərqli taksi vasitələrdə istifadə ediləcək. Diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, parkımızın əsas hissəsi təşkil edən sıfır emisiyalı elektrik avtobusları yaşıl nəqliyyat planının bir hissəsidir. Məkan nəqliyyat əməliyyatları ilə bağlı vurğulamaq istərdim ki, Bakı Olimpiya stadionu üzrə nəqliyyatın təşkili artıq yekunlaşmışdır. Stadion təbii ki, bizim üçün bir məkandan əlavə nəqliyyat əməliyyatları üçün həm hava limanı, həm otelləri və digər nəqliyyat mübadilə mərkəzlərini və bütün növ qonaq qruplarını birləşdirən bir nəqliyyat qovşağı kimi istifadə edilir. Burada əsas vəzifələrimiz təbii ki, izdihamın idarə edilməsi, bütün növ qonaqların təhlükəsiz, fasiləsiz və effektiv gediş-gəlişini təmin etməkdir. O cümlədən məkan daxilində nəqliyyat infrastrukturunun və nəqliyyat qovşağının yaradılması və məkan daxilində qolfkarlarla daxili nəqliyyatın təmin edilməsidir.
1: Yurdun havası.
2: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Havanın temperaturu gecə 10-13, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ihtimalı var. Havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti saatın tamamında eşidilmək ümidilə. Hələlik.
4: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

Sara xanım Qədimova 1922-ci il mayın 31-də Bakıda anadan olsa da, hər kəs onu Qarabağlı kimi tanıyıb. Əslən Ağdamın Abdal Gülablı kəndindən idi. Atası bəbiş kişinin böyük qızı idi Sara. Uşaqlıq illəri Abdal Gülablıda keçib. Usta sənətkarların səslərinə heyran qalan Sara, Cabbar Qaryağdı oğlunun, Seyid Şunskinin, Xan Şunskinin ecazkar ifalarını da ilk dəfə orada dinlədi. Atası onu Gülablıda qurulan musiqi məclislərinə aparırdı. Anası qızına musiqini sevdirir, muğamların, mahnıların sözlərini öyrədirdi. 1938-ci ildə fəaliyyət kollektivlərinin baxış müsabiqəsi keçirildi. Sara Qədimova da bu müsabiqədə iştirak edirdi. Qatarı oxumağa başlayıb, ardınca Gəlmə Gəlmə xalq mahnısını ifa edəndən sonra Üzeyir Hacıbəyov heyrətdən donub. Sara xanımın sənətkar kimi yetişməsində Hüseynqulu Sarabski, Xan Şunski, Seyid Şunski kimi nəhəng üstadların təsiri olub. 22 yaşında növbəti konsertlərinin birində həyatının axarını dəyişən bir təklif alır. Sonralar Sara Qədimova xatırlayırdı. Qədir müəllim tibb texnikumunun direktoru idi. Mən mamalıq şöbəsində oxuyurdum. 1944-cü ildə bir gün konsertdən sonra Qədir müəllim mənə yaxınlaşıb ciddi şəkildə səninlə ailə qurmaq istəyirəm dedi. Sara xanım ilk öncələr tərəddüd edirdi. Buna səbəb Qədir İslamzadənin Saradan 24 yaş böyük olması idi. Ancaq Sara xanım onunla evlənir. Lakin 8 il sonra cütlük evliliklərini bitirirlər.

0: Türkiyənin sabiq prezidenti Süleyman Demirel də prezident seçilməmişdən əvvəl Bakıda səfərdə olarkən Sara Qədimovanın ifasını dinləyib. Sara xanım o zaman Abbas Səhhətin məşhur Könlümün sevgili məhbubi mənim, vətənimdir, vətənimdir, vətənim qəzəlini muğam üstündə ifa edərkən Demirel'in çox xoşuna gəlib. Demirel prezident seçiləndən sonra da Sara xanımla görüşüb. 1944-cü ildə Xan Şunski ilə Sara xanım Rıza Şahın dəvəti ilə İrana dəvət alır. Şahın qarşısında çıxış edən Sara xanımın ifası Şahı necə valeh edirsə ona orden bağışlayır. Sara xanım 50-ci illərdə ən çox dinləyicisi olan sevilən sənətkarlardan idi. Nə vaxta qaldı, ay ışığında, pıçıldaşan ləpələr, ürəkdi sevən səni və daha neçə-neçə mahnısı dillər əzbəri idi. Xalq şairi Məmməd Araz onun səsinin vurğunu idi. Sara xanıma ünvanlanmış şeir də yazmışdı. Onu Azərbaycan musiqisinin ağ çiçəyi adlandırmışdı. 2003-cü ilin 12 mayında uzun xəstəlikdən sonra Sara Qədimova vəfat edir.
1: Əzəldən gözəldir boyun qaməti, olsa da qəlbini ovlamaq çətin. Gözəl qız bil ki bu saf məhəbbəti, ürəkdə yurt salıb. Dodaqda qaldı ay gözəl.

0: Nageller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törede bilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma logosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
3: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Reklamlar.
5: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 7 kiloqramlıq Ariel Yujito çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Bravo. Doğru seçim.
4: Doğma Radyo.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Orucuoğlunun təqdimatında.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-ni kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqramlıq Molindam gərə yağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süd 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo. Doğru seçim.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun, Yurd FM dinləyicilərim. Saat 13-ə olan ən son xəbərləri mən Türkan Sinzadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Avropa Siyasi Birliyinin sammitində iştirakı Bakı və İrəvan arasında münasibətlərdə yeni ab-havanın formalaşmasından xəbər verir. Bunu Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Costa İrəvanda keçirilən Ermənistan-Avropa İttifaqı sammitinin yekunları üzrə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen ilə birgə bəyanatla çıxış eləyərsən deyib. Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan Avropa standartlarına uyğunluğun ölkəsi üçün prioritet vəzifə olduğunu bəyan edib. O, bunu İrəvanda keçirilmiş Ermənistan-Avropa sammitində çıxışı zamanı deyib. Vufon 3 günlərində nəqliyyatın idarə olunması planına dair açıqlama var. Belə ki, Vufon 3 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin nəqliyyat şöbəsinin müdiri Vüqar Aslanov bu barədə məlumat verəcək.
3: Əsas rəqəmlərə diqqət yetirmək istərdim. 9 şəhər nəqliyyat mübadilə mərkəzi seçilmişdi və 2 şəhər daxili müntəzəm avtobus xətti istifadəyə veriləcək. Ümumi 67 şəhər daxili dayanacaq istifadə olunacaq yerli və beynəlxalq iştirakçıların tədbir məkanına daşınması üçün və havalimanı üzrə müntəzəm 6 avtobus xətti olacaqdır ki, bunları da növbəti slaydlarda diqqətinizə çatdıracağım. Göstərilən xəritədə siz nəqliyyat mübadilə mərkəzlərinin yerlərini xəritə üzərində görə bilərsiniz. Qeyd etdiyim kimi 9 nəqliyyat mübadilə mərkəzi və 2 müntəzəm avtobus xətti ilə iştirakçılar məkana daşınacaq. Bu nəqliyyat mübadilə mərkəzləri sırası ilə verilmişdi və Şıx, İçəri Şəhər, Nəriman Nərimanov, İzmir, 28 May, Gənclik, Ağşəhər, Sibriz, Koroğlu, bunlar qeyd etdiyimiz 9 nəqliyyat mübadilə mərkəzləridir və 2 xüsusi xətt, Badamlar və Mikail Əliyev xətti olacaq. Badamlar xətti birbaşa məkana deyil, İçəri Şəhər Habına, İçəri Şəhər Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzinə birləşdiriləcək, Mikail Əliyev isə birbaşa məkana daşımalar edəcək.
1: Yurtda mədəniyyət.
2: Bugün İstiqlal şairi Əhməd Cavadın doğum günüdür. 1892-ci il mayın 5-də anadan olan şair Azərbaycan ədəbiyyatında istiqlal və vətənpərvərlik mövzularının aparıcı simalarından biri kimi tanınıb. O, Azərbaycan dövlət himninin sözlərinin müəllif olmaqla yanaşı, milli ruhu və azadlıq ideyalarını tərənnüm edən əsərləri ilə məşhurlaşıb. Sovet dövründə repressiyalara məruz qalan Əhməd Cavad 1937-ci ildə həbs olunaraq güllələnib. Buna baxmayaraq onun yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatının qızıl fonduna daxil olub və bu gün də yüksək qiymətləndirilir.
1: Yurdun havası.
2: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 10-13, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntı olacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 10-13, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti saatın tamamında eşidirmək ümidi ilə. Hələlik.

0: alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bravoda supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kilogram. Ölkə Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. Bilitilik Costadora poma seytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün.
9: Bravo. Doğru seçim.

0: Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil. Xəyal Orucuoğlunun təqdimatında.
1: Milli musiqimiz doğma yurtta.

0: Nagillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Azərbaycanda

0: qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
3: Bravoda super manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri. İkisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 14 manat. Super manatın gücü. Bravo!

ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar, iqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilərim. Saat 14-də olan ən son xəbərləri mən Türkiyanın Seyzadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Hazırda İtaliyanın 130-a yaxın şirkəti Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Bunu Prezident İlham Əliyev İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni ilə mətbuata bəyanatı zamanı deyib.
3: İtaliya bazarı bizim üçün çox maraqlıdır. İtaliya iqtisadiyyatı xanım başnazir rəhbərliyi ilə uğurla inkişaf edir və Azərbaycan Dövlət Neft Fondu son bir neçə il ərzində İtaliya iqtisadiyyatına təxminən 3 milyard dollar sərmayə qoyub və bu barədə bu sərmayələrin yeni layihələrə cəlb edilməsi məsələləri də müzakirə edilmişdir. Və əlbəttə ki, İtaliya şirkətlərinin Azərbaycanda uğurlu fəaliyyəti, bunun da çox böyük tarixi var. Hazırda 130-a yaxın İtaliya şirkəti Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. İstəyirəm ki, onların sayı daha da çox olsun. O cümlədən işğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda İtaliya şirkətləri 23 layihə həyata keçirib və həyata keçirir. Və xarici ölkələrin şirkətlərinə baxdıqda bu layihələrin icrasında İtaliya yenə qabaqçıl yerlərdədir.
2: Fransa Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında nazirliklər arası nümayəndə heyəti ilə təmsil olunacaq. Bunun açıqlamasında Fransanın Azərbaycandakı səfiri Sophie Lagut deyib. Məlumat üçün bildirim ki, bu forum 3 mayın 17-sindən 22-sinə qədər Bakıda keçiriləcək.
1: Yurtda idman.
2: Stolusu tenis üzrə ölkə birinciliyinə start verilib. Azərbaycan Stolusu Tenis Federasiyasından verilən məlumata görə, Şuşa İdman kompleksində keçiriləcək yarışda U19 və U15 yaş qrupları üzrə idmançılar bacarıqlarını göstərirlər. 4 gün davam edəcək birincilikdə Bakı ilə yanaşı müxtəlif şəhər və rayonlardan 120-dən artıq stolusu tenisçi qələbə uğrunda mübarizə aparacaq.
1: Yurdun havası.
2: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 11-14, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər hər saatin tamamında Yurd FM-də xəbərləri dinləməyi unutmayın. Hələlik.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil, simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit ne kadar olar? Banko Baku'da 13 bin manat edek. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 bin manat edek nakt pul krediti təqdim edir. Üstəli, zaminsiz, etraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Rahat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
3: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuroonkologiya mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqramlıq Molindam gərək yağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süd 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo. Doğru seçim.

Əşrüxsarımı dili camidən görcək, ey gül. Saldı yüz rəngə

Kəbəyi ülyayə məni ülfətindən ülfətimdən bu qədər etməzdim ar oldu.

hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: Nagillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Reklamlar.
4: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
5: Bravo. Doğru seçim.
3: Radio Yurd FM.

0: Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək.
1: Yurdda saat 15-dir.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

Şair Yusif Həsənbəy 200-dən çox mahnı mətninin müəllifidir. Onun Azərbaycanın ən məşhur bəstəkarlarının demək olar ki, hamısı ilə işbirliyi olub. Onlardan biri də görkəmli sənətkar, eseri xalq artisti Rauf Hacıyevdir. Onların birgə əməyinin nəticəsi olan Saçlarına Gül Düzüm mahnısı artıq 50 ildən çoxdur ki, uşaqdan böyüyə hər kəs tərəfindən sevə-sevə oxunur. Şair mahnının tarixçəsini belə xatırlayır. Universitetin 3-cü kursuna keçid imtahanlarından sonra Kislovodsk şəhərinə istirahətə getmişdim. Oradakı mehmanxanaya Şimali Qafqazın müxtəlif ölkələrindən gənclər gəlmişdilər. Axşamlar orada şənlik və konsertlər keçirilirdi. Gəldiyim günün axşamı yenə də belə bir konsert zamanı müxtəlif ölkələrdən olan gənclər öz ölkələrinin mahnılarını ifa edirdilər. Amma Azərbaycandan heç bir mahnı səslənmədi. Bu mənə təsir etdi və mən səhnəyə Rauf Hacıyevin qalxıb o zaman Azərbaycanda məşhur olan Sevgilim mahnısını oxumağa başladım. Sonralar Azərbaycan Dövlət Musiqi Nəşriyyatında ədəbi redaktor işləməyə başladım. Həmin dövrdə mədəniyyət naziri olmağına baxmayaraq, Rauf müəllim də tez-tez nəşriyyata gəlirdi. Mən ondan soruşdum ki, Rauf müəllim nə zamandır görünmürsüz? Dedi, yayda biz ailəmizlə birgə Şimali Qafqazda istirahət edirik. Onda mən həmin əhvalatı danışdım və dedim ki, o mahnını ora ilk dəfə mən aparmışam. Rauf müəllim buna çox təəccübləndi və sevindi. Dedi ki, Yusif müəllim, sizə mən tərəfdən böyük bir hədiyyə düşür. Onda ona bir mahnı təklif etdim. Dedim ki, siz bəstəkar, mən şair. Gəlin birlikdə bir mahnı yazaq. Təxminən bir həftə sonra yenidən gəldi və Saçlarına Gül Düzüm mahnısının melodiyasını gətirdi. Özü fortepianada ifa etdikdən sonra soruşdu ki, xoşuna gəlirmi? Ondan sonra mən özüm fortepianada çaldım və zümzümə elədim. Sonra melodiyaya söz yazmaq üçün ondan icazə aldım. İşdən çıxıb piyada evə gedərkən melodiyanı dilimin altında zümzümə edirdim. Qubada Qudyal çayın sahilində Padşahlıq bağı var. Orada yuxarıdan çaya sarı baxanda çayın kənarındakı elektrostansiya görünür. Stansiyanın dörd tərəfini yasəmənlər bürümüşdü. Mən hər dəfə oradan baxanda artıq stansiyanı yox, həmin yasəmənləri görürdüm. Melodiyanı zümzümə edərkən həmin yasəmənlər gəlib durdu gözümün qarşısında və belə bir şeir yazdım.

ay sevgilim, bu yerlərdə gəzməsək qoşa, çəmənlər, çiçəklər qınayar bizi. Mətin hazır olandan sonra Rauf müəllimgilə getdim. Gördüm Mirzə Babayev də ordadır. Mirzə müəllim dedi ki, ay zalım, nə gözəl yazmısan. Beləcə Rauf müəllim piyanoda çaldı, əvvəl Mirzə müəllim, sonra isə mən oxudum. Mahnını ilk dəfə 1964-cü ildə Dövlət Simfonik Orkestrinin müşayiəti ilə Mirzə Babayev oxuyub.

0: Yer alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 kapiyi değil, 9 manat 90 kapiyi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Vöyenle işleyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyenle ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsanov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsanovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını bura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: reklamlar.
1: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1,8 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 7 manat 49 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Uzun Səhər ilə gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
0: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaşdır.
1: Yurdun Səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
0: Yurdun Səhəri, Aygün Akif
1: və Kəbirin təqdimatında.
0: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.

Səh nə gül olmaz, nə də fən var əbbinə. Vahid hər kimsədəki əşq məhəbbət.

0: alarken dikkatli olun. Üzerinde dörtlü yazılan nagil simyasal olarak 2,5'lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil, 1 manat 19 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Reklamlar.
3: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel Yuji Toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
4: Bravo. Doğru seçim.
2: Yurd FM.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilərim. Saat 16-ya olan ən son xəbərləri mən Türkiyənin Seyzadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev mayın 5-də Parlamentlərarası İttifaqın baş katibi Martin Çunqoqu qəbul edib. Söhbət zamanı dövlətimizin başçısının Martin Çunqoqla görüşləri məmnunluqla xatırlanıb. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Bakı Ekspo mərkəzində 19-cu Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgi və forumu, Kəspiyan Agrovik və 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi sərgisi Interfood Azərbaycan ilə tanış olublar. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Avropa İttifaqının Ali Nümayəndəsi Kaya Kalas arasında geniş tərkibli formatda görüş keçirilib. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər veririk. Görüşdə enerji əməkdaşlığına xüsusi diqqət yetirilib. Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfə verən etibarlı təchizatçı olduğu, eləcə də bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesi artıq məcburi hüquqi qüvvəyə malik sənədlərlə tənzimlənir. Bu fikirləri Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan səsləndirib. O qeyd edib ki, hazırda iki ölkə arasında mövcud olan sülhün hüquqi zəminə malik olmaması ilə bağlı fikirlər həqiqəti əks etdirmir. Onun sözlərinə görə 2024-cü ildə tərəflər sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiyaların fəaliyyət qaydalarını imzalayaraq təsdiq ediblər. Bu sənəd dövlətlərarası səviyyədə qəbul olunmuş Şərqi Respublika üçün icrası məcburi olan ilk müqavilə hesab olunur. Azərbaycana yüksək dozalı C vitamini preparatının ixalının dayandırılması ilə bağlı yayılan məlumatlara rəsmi aydınlıq gətirilib. Məlumata əsasən, Paskorbin 7.5 50 ml preparatının ölkədə qeydiyyatı müddəti 21 may 2026-cı ilə qədər qüvvədədir və ixal yalnız dövlət qeydiyyatından sonra mümkündür. Səhiyyə Nazirliyinin analitik ekspertiza mərkəzi bildirib ki, dərman vasitələrinin ixalı müvafiq icazə əsasında həyata keçirilir və qeydiyyat müddəti bitdikdən sonra yenidən qeydiyyat tələb edilir. Buf 13 ilə bağlı xüsusi mərkəz yaradılıb. Nəqliyyat İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin rəisi Namidan Piriyev bu barədə məlumat verib.
3: Bu məqsədlə paytaxt ərazisində dinin aidiyyatı qurumları tərəfindən 24 saatlik vasitəsiz xidmət təşkil olunacaq. Bütün çağırışlara dərhal və operativ reaksiya veriləcək. Və nəqliyyat əməliyyatlarının daha operativ idarə olunması, digər qurumlarla birgə fəaliyyətin təşkil olunması üçün Nəqliyyat İntellektual İdarə Etmə Mərkəzində Nəqliyyat Koordinasiya Mərkəzi yaradılır. Bu mərkəzdə həm hüquq mühafizə orqanları, həm də digər aidiyyatlı dövlət orqanlarının nümayəndələri gündəlik xidmət edəcək. Aidiyyatlı marşrutlar üzrə, yəni zəruri küçə və prospektlərdə yaşıl dava prinsipi tətbiq olunacaq. Məqsəd həmin kortejlərin qonaqlarla hərəkətdə olan nəqliyyat vasitələrinin vasitəsiz hərəkətini təmin etmək, yol kəsmələrində prioritet olaraq həmin nəqliyyat vasitələrinin üstün hərəkətini təmin etmək və digər təbii ki, hərəkət iştirakçılarının da hərəkətinə mane olmamaq məqsədi daşıyırıq. Yeni, yəni yaşıl zolaq dediyimiz avtobus zolaqlarında hərəkət yəni yalnız sadəcələr nəqliyyat vasitələri üçün hərəkət nəzərdə tutulmuş yollarda digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkət olunmasına yaxın ki, nəzarət olunacaq. Yəni, bu bilirsiniz ki, qayda pozuntusu sayılır və digər nəqliyyat vasitələrinin həmin zolaqlarla hərəkətinə görə müvafiq tədbirlər görüləcək.
1: Yurtda mədəniyyət.
2: Bugün İstiqlal şairi Əhməd Cavadın doğum günüdür. 1892-ci il mayın 5-də anadan olan şair Azərbaycan ədəbiyyatında İstiqlal və vətənpərvərlik mövzularının aparıcı simalarından biri kimi tanınıb. O, Azərbaycan dövlət himninin sözlərinin müəllif olmaqla yanaşı, milli ruhu və azadlıq ideyalarını tərənnüm edən əsərləri ilə məşhurlaşıb. Sovet dövründə repressiyalara məruz qalan Əhməd Cavad 1937-ci ildə həbs olunaraq güllələnib. Buna baxmayaraq onun yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatının qızıl fonduna daxil olub və bu gün də yüksək qiymətləndirilir.
1: Yurtda idman.
2: Stolüstü tenis üzrə ölkə birinciliyinə start verilib. Azərbaycan Stolüstü Tenis Federasiyasından verilən məlumata əsasən, Şuşa İdman kompleksində keçirilən yarışda U19 və U15 qrupları üzrə idmançılar bacarıqlarını göstərirlər. 4 gün davam edəcək birincilikdə Bakı ilə yanaşı müxtəlif şəhər və rayonlardan 120-dən artıq stolüstü tenisçi qələbə uğrunda mübarizə aparır.
1: Yurdun havası.
2: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Havanın temperaturu gecə 11-14, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntı olacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 9-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti saatın tamamında eşidilmək ümidi ilə. Hələlik.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil, simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagiller yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapiyi değil, 9 manat 90 kapiyi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine yetirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Azərbaycanda ilk dəfə 200

0: Rahat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Reklamlar.
5: Bravoda supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqram ülkə albeni şokolad çeşidləri 14 manat. 1 litrlik Kostadora poma seytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün.
6: Bravo. Doğru seçim.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətdə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuroonkologiya mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
3: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
4: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Reklamlar.
2: Bravoda super manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri. İkisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı. 14 manat. Super manatın gücü.
3: Bravo. Doğru seçim.
1: Yurt FM.

Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar. Siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18:10-adək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilərim. Saat 17-yə olan ən son xəbərləri mən Türkan Şehzadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 5-də Parlamentarası İttifaqın baş katibi Martin Çunqoqu qəbul edib. Söhbət zamanı dövlətimizin başçısının Martin Çunqoqla görüşləri məmnunluqla xatırlanıb. Həlak olan mina təmizləyənlərin övladlarının təhsil haqqını dövlət ödəyəcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı vergi məcəlləsində təhsil haqqında və mina təmizləmə fəaliyyəti haqqında qanunlarda dəyişiklikləri təsdiq edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Bakı Ekspo Mərkəzində 19-cu Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgi və forumu Caspian Agro Week və 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi sərgisi Interfood Azərbaycan ilə tanış olublar. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Avropa İttifaqının Ali Nümayəndəsi Kaya Kalas arasında geniş tərkibli formatda görüş keçirilib. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər veririk. Görüşdə enerji əməkdaşlığına xüsusi diqqət yetirilib. Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfə verən etibarlı təchizatçı olduğu, eləcə də bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlığın məsələləri müzakirə edilib. Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh prosesi artıq məcburi hüquqi qüvvəyə malik olan sənədlərlə tənzimlənir. Bu fikirləri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan səsləndirib. O həmçinin qeyd edib ki, hazırda iki ölkə arasında mövcud olan sülhün hüquqi zəminə malik olmaması ilə bağlı fikirlər həqiqəti əks etdirmir. Onun sözlərinə görə 2024-cü ildə tərəflər sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiyaların fəaliyyət qaydalarını imzalayaraq təsdiq ediblər. Bu sənəd dövlətlərarası səviyyədə qəbul edilmiş hər iki respublika üçün icrası məcburi olan ilk müqavilə hesab olunur. Sabah Hacıqabul və Ağsu rayonlarının bəzi kəndlərinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq. Aparılan təmir işlərlə əlaqədar saat 10-dan işlər yekunlaşdırılana qədər Hacıqabul rayonunun Padar kəndinin və Ağsu rayonunun Padar qışlaq kəndinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq. Azərbaycana yüksək dozalı C vitamini preparatının idxalının dayandırılması ilə bağlı yayılan məlumatlar rəsmi aydınlıq gətirilib. Məlumata əsasən Paskorbin 7.5 50 ml preparatının ölkədə qeydiyyat müddəti 21 mayda başa çatır. Səhiyyə Nazirliyinin analitik ekspertiza mərkəzi bildirib ki, dərma vasitələrinin idxalı müvafiq icazə əsasında həyata keçirilir və qeydiyyat müddəti bitəndən sonra yenidən qeydiyyat tələb olunur.
1: Yurtda idman.
2: Stolusu tenis üzrə ölkə birinciliyinə start verilib. Azərbaycan Stolusu Tenis Federasiyasından verilən məlumata əsasən Şuadmon kompleksində keçiriləcək yarışda U19 və U15 yaş qrupları üzrə idmançılar bacarıqlarını sərgiləyəcəklər.
1: Yurdun havası.
2: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 11-14, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntı olacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 9-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti saatın tamamında eşidilmək ümidi ilə. Hələlik.

0: kararı alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: ABB ile krediti ele olduğunuz yerden tam online elde edeceksiniz. İllik 10,9%'den başlayan nakt krediti bank filiallarına gitmeden ABB Mobile tətbiqindən veya nahtkredit.az saytından güzəşli şartlarla sipariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Etraf 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

reklamlar. Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1,8 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 7 manat 49 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

xəstədir dərmanı dilbər dodağı, o alma yanağı, bilir bu xalqı, Allah bədnəzərdən sələmə.

0: Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neyroonkologiya mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neyrocərrahiya avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neyroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neyroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
3: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: reklamlar. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqramlıq Molindam gərəyağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süd 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Ruhumuz dincələcək yurd efəndə.
3: Milli musiqimiz doğma yurtta.
4: Sənə yürəyimin dostu sirdaşı, nə üçün küsürsən hər qədəm başı? Sənə yürəyimin dostu sirdaşı, nə üçün küsürsən hər qədəm başı? Süzülür gözlərin, çatılır qaşın. Süzülür gözlərin, çatılır qaşın. Mənim özgülümsən, şeyda bülbülümsən. Mənim özgülümsən, şeyda bülbülümsən. Gülümsən, gülümsən.

ana. Her gören söyləyir, ceyrandır sənə. Bütün bu alam irandır sənə. Her gören söyləyir, ceyrandır sənə.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilərim. Saat 18-ə olan ən son xəbərləri mən Türkiyənin Seyzadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Həlak olan mina təmizləyənlərin övladlarının təhsil haqqını dövlət ödəyəcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı vergi məcəlləsində təhsil haqqında və mina təmizləmə fəaliyyəti haqqında qanunlarda dəyişikliyi təsdiq edib. Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Təmiz Enerji Mərkəzi arasında ev sahibliyi ölkə sazişi təsdiq olunub. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev müvafiq qanun imzalayıb. Məlumat üçün bildirim ki, saziş 2025-ci il dekabrın 2-sində Bakı şəhərində imzalanmışdı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Bakı Ekspo mərkəzində 19-cu Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgi və forma, Caspian Agro Week və 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi sərgisi Interfood Azərbaycan ilə tanış olublar. Bakı şəhəri Xəzər rayonu Binə qəsəbəsində yerləşən 121 nömrəli orta məktəbdə qida zəhərlənməsi iddiası ilə bağlı müvafiq araşdırmalara başlanılıb. Məlumata əsasən hadisədən sonra məktəbdə yoxlamalar aparılıb və sanitar gigiyenik qaydaların pozulduğu aşkarlanıb. Bununla əlaqədar məktəbin fəaliyyətinə məhdudiyyətlər tətbiq olunub və məsul şəxslərlə bağlı tədbirlər görülüb. Bildirilib ki, şagirdlərin sağlamlıq vəziyyəti nəzarətə götürülüb və onların müalicəsi hal-hazırda davam etdirilir.
1: Yurtda idman.
2: Azərbaycan dünyaca məşhur UFC turnirində növbəti dəfə ev sahibliyi edəcək. Turnirdə iştirak edən idmançıların bəziləri bəlli olub, belə ki, Bakıda keçiriləcək turnirdə Rafael Fiziyev Manuel Torreslə qarşılaşacaq. Digər döyüşdə isə Şarabusin Magomedovla Pichel Barrera üzə gələcək. Qeyd edeyim ki, UFC Fight Night Baku iyunun 27-sində şənbə günü Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq.
1: Yurdun havası.
2: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 11-14, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağıntı olacaq ehtimal var. Havanın temperaturu gecə 9-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilər, siz Yurd FM-də xəbərlərin saat 18-ə olan buraxılışını dinlədiniz. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər hər saatın tamamında Yurd FM-də xəbərləri dinləməyi unutmayın. Bir neçə dəqiqə sonra isə dəyərli həmkarım Xəyal Oruçoğlu təqdimatında radio vəkili dinləyəcəksiniz.

0: Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında. Yurd FM-də Radio Vəkil.
1: Axşamınız xeyirli olsun. Radio Vəkil proqramı efirdə öz işinə başlayır. Sizinlə mən Xəyal Orucoğludur və düz bir saat ərzində həmişə olduğu kimi bu saatda sizinlə həm söhbət olacaq və bu gündə maraqlı bir mövzunu sizinlə birlikdə müzakirə edəcəyik. Bir hüquqşünasa, bir vəkilə ehtiyacınız varsa, Radio Vəkil proqramı sizin, necə deyərlər, ən yaxın və ən, necə deyərlər, sadiq dostunuzdur. Çünki bütün suallarınızı bizə ünvanlaya bilərsiniz mövzudan və yaxud da ki, hansı sahəni əhatə etməsi nasıl olmayaraq. Yəni gün ərzində həftə içi 5 gün yayımlanırıq və müxtəlif günlərdə müxtəlif mövzular müəyyənləşdiririk və Radio Vəkil proqramında vəkillər kollegiyasının üzvü olan bizim vəkil dostlarımız studiyamıza təşrif buyururlar və bizim eləcə də dinləyicilərimizin suallarını cavablandırırlar. Sizin də sualınız varsa yaza bilərsiniz. Bu arada 099-6907-907 bu nömrəni təkrar deyirəm ki, yadınızda qalsın, bilənlər bilir, bilməyənlər üçün də xatırlatma olsun, təkrar olsun. 099-6907-907 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bizi hal-hazırda sosial media hesabından da izləmək mümkündür. Yurd FM-in və Vaxt Medianın YouTube və TikTok kanallarında hazırda canlı yayımdayıq. Orada biz həm də vizual olaraq görə bilərsiniz. Bugünkü vəkil qonağımız Vəfa Qədirovadır. Xoş gəlib, səfa gətirib.
2: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvət üçün.
1: Vəfa xanım, çox sağ olun, təşəkkür edirik, minnətdarıq sizə. Bir saat ərzində bilirsiniz ki, vəkillər bizdə studiyamıza qonaq olurlar və bir saat ərzində onlara suallar ünvanlayırlar, dinləyicilərimizdən suallar gəlir və vəkillərimizin ixtisaslaşdığı sahəyə uyğun olaraq onlara da suallar istiqamətləndiririk. Bugün daha çox sizin də daha çox ixtisaslaşdığınız sahəni nəzərə alsaq, bura kredit və ya sığorta, kredit həmçinin mülki məsələlər və bu qəbildən olan suallar ünvanlaya bilərsiniz. Çox maraqlı bir veriliş olacağını əminəm. Çünki aktual olan bir məsələni müzakirə edirik və mövzu olaraq sizinlə də məsləhətləşdik ki, hansı məsələni danışaq, hansı istiqamətdə söhbət açaq. Dinləyicilərimizdən biz ötən gün bir sualı səsləndirmişdik Vəfa xanım. Mən əslində mövzunu həm də bunun üzərindən yola çıxaraq istədim ki, bu formada olsun. Biz bir sual səsləndirdik. Dinləyicilərimizdən biri yazmışdı ki, atası vəfat edib və onun kreditlə bağlı problemi yaranıb, arası ilə bank arasında müəyyən bir təmas olub ki, necə edək, ödənişi filan, heç olmasa yarısını edin və s. Burada bizim vəkilimiz izah etdi ki, əgər kredit birgə nikah dövründə, yəni şəxs vəfat etsə belə götürülübsə, müəyyən bir öhdəlik yarana bilər ananın üzərində. Ananın adında olan hətta əmlak belə olmuş olsa ona yönəldilə bilər, çünki 50% pay hesabı məsələsi var və dinləyicilərimizin bir çoxu həmin o video görüntünün belə desə şərh bölməsinə yazdılar ki, yox, adam kredit götürübsə, kredit dərhal şəxs öldüyü halda sığortalanır, heç bir ödəniş plan tələb olunmamalıdır və s. Bu sual mənim özümdə də bir vətəndaş olaraq əlavə bir suala səbəb oldu. Bu yanaşma daha doğrusu. İndi sizin də bu sahənin mütəxəssisi olaraq fikrinizi öyrənmək istəyirəm ki, həm bir vəkil olaraq, həm də əmanətlərin sığortalanması və s. bu kimi məsələlərdə bir peşəkar hüquqşünas olduğunuza görə istərdim ki, bilim, ümumiyyətlə şəxslər, vətəndaşlar kredit götürərkən prosedur necə olur? Deyək ki, bir adam gedir kredit götürür və daha sonra vəfat eləyir. Belə olan halda ümumiyyətlə o müqavilədə o şərtlər varmı ki, şəxs öldüsə dərhal həmin o kredit ya dayanır, ya da sığortalanmış olur və s. Buyurun, zəhmət olmasa.
2: Deməli, bu suala iki cür cavab vermək olar. Birinci, araşdırmaq, şəxs tutaq ki, vəfat etdi, bank bu halda neynir? İlk olaraq bank şəxsin vərəsələrini araşdırır ki, şəxsin vərəsələri var, yoxsa yox. Araşdırır, görən vərəsəlik işi açılıb, yoxsa yox. Bunu Ədliyyə Nazirliyinin saytı var. Siz şəxsin doğum tarixini yazmaqla müəyyən eləyə bilirsiniz ki, şəxsin vərəsələri var, yoxsa yox. Əgər bank müəyyən etsə ki, edir ki, şəxsin vərəsələri yoxdur, ikinci halda nə edir? Bank araşdırır, şəxsin adında ev və yaxud da maşın var ya yox. Ola bilər ki, vərəsələk açılmıb qanuna uyğun olaraq, amma şəxsin adında ev var, ondan sonra maşın var, bəli, ya torpaq var, ümumiyyətlə nəsə bir əmlak var. Və bank müəyyən edəndən sonra ki, doğrudan da bunlar mövcuddur, sonra müəyyən edir ki, onun həyat yoldaşı var, yoxsa uşaqları var. Əgər onlar da müəyyən olunsa, vərəsəlik açılmasa belə, onlar artıq 2 ay müddət keçibsə, vərəsəlikdən imtina etməyiblərsə, həmin şəxslər artıq faktiki vərəsələr hesab olunurlar.
1: Ya, vərəsəlik banka görə belədir, yoxsa qanun vericisində belədir?
2: Yox, yox, ümumiyyətlə belədir. 2 ay ərzində siz əgər vərəsəlikdən imtina etmirsinizsə, yəni sizə qoyulmuş əmlakdan imtina etmirsə, siz artıq faktiki vərəsə sayılırsınız. Faktiki vərəsə sayıldığınıza görə də bank sizi məhkəməyə verib həmin o şəxsin öhdəliyini sizdən tələb edə bilər.
1: Aha.
2: Yəni belədir məsələn.
1: Bəs sığorta məsələsində, yəni şəxsin ölümü ilə onun götürdüyü pul, deyək ki, müqavilələrdə belə bir şərt olurmu ki, şəxs vəfat edərsə pul artıq sığorta şirkəti tərəfindən ödəniləcək banka və s. Belə nüans varmı?
2: O baxılmalıdır ki, həmin o kredit sığortalanıb, kredit götürülən zaman, yoxsa sığortalanmayıb. Əgər vərəsələr müəyyən olunmasa, pulun tutulması üçün şəxslər müəyyən olunmasa, hə, o zaman əgər sığortalıdırsa, kredit sığorta hesabına ödənilə bilər, digər hallarda deyil.
1: Bəs yaxşı, sizin dediyiniz başqa bir nüans. Deyək ki, mən hələ vərəsəliyi qəbul etməmişəm və yaxud da ki, mənimlə paralel bir neçə vərəsə də varsa, bankonda bu ödənişi kimin üzərinə yönləndirir?
2: Müştərək qaydada şəxs vərəsələrdən tutulacaq. Müştərək qaydada.
1: Yəni, bütün vərəsələrdən tutulacaq. 3 uşağı, bir də həyat yoldaşı varsa vərəsə olaraq.
2: Əgər heç biri vərəsəlikdən imtina etməyibsə, bank hər dördünü də vərəsə kimi qoyacaq və onlardan pulu tələb edəcək.
1: Bunu harda qoyur? Yəni məhkəmədə mübahisə predmet edir, yoxsa necə? Yəni
2: mübahisələndirir. Mütləq məhkəmə qaydasında borcun tutulmağının məhkəmə qaydasından başqa bir yolu yoxdur. Mütləq məhkəmə qaydasında tələb edirlər.
1: Yaxşı, sizcə ümumiyyətlə qanun vericiliklə mən hələ ki vərəsəliyi qəbul etməmişəmsə, vərəsəliyi mənim boynuma yükləmək nə dərəcədə olur? Bəlkə mən imtina edəcəm vərəsəlikdən və yaxud da ki bəlkə heç xəbərim yoxdur və s.
2: Yox, qanun bunu fikirləşib, qanun sizə şəxs öldükdən sonra 2 ay müddət qoyur. Və siz o 2 ay müddət ərzində gedib notariusda İmtina yazmırsınızsa vərəsəlikdən, siz artıq vərəsəliyi faktiki olaraq qəbul etmiş sayılırsınız. Və bir də vurğulamaq istəyirəm. Tutaq ki, şəxsin maşını var və evi var. Vərəsələr öz aralarında bölüblər, biri tutaq ki, evi götürüb, biri maşını götürüb. Hər kəs qəbul etdiyi miras həcmində məsuliyyət daşıyır.
1: Təbii, bu aydın məsələdir. Hər kəs qəbul etdiyi miras həcmində məsuliyyət daşıyır.
2: Amma bunu məhkəmədə onlar artıq sübut etməlidir ki, kim mirası nə qədər miqdarda qəbul eləyib, hansı həcmdə qəbul eləyib.
1: Amma indi mənə yenə də hələ də qaranlıq qalan və niyəsə mənə elə gəlir ki, burada bir ziddiyyət var. O anlamda ki, yəni məsəl üçün elə vərəsəliklə bağlı qayda, yəni misal üçün mülki məcəllədə şəxs ola bilər ki, vərəsəliklə bağlı hal-hazırda son plenum qərara görə illərlə açıq qala bilər. Şəxsin deyək ki, 3 övladı var, biri Rusiyadadır, heç xəbəri yoxdur, gəlmir, illərdir burada deyil. Amma vərəsə olaraq qanun vericilikdə var deyə, məsələn, illərlə bu şəxsin vərəsəlik hissəsi payı açıq qalır. O şəxsin heç xəbəri yoxdur, atasının burada krediti olub, olmayıb və s. İndi bunu ora yönəltmək və onun bölgüsü filan biraz real görünürmü sizcə? Məsələn, məncə bir o qədər də real deyil.
2: Yox, əslində realdır. Məhkəmə bütün bu halları nəzərə alır. Əgər yenə dediyim kimi şəxsin atasının ölümündən belə xəbəri yoxdursa, yəni xəbəri burca biraz...
1: Yəni xəbəri yoxdur deməyək, yəni kredit məsələsində deyək.
2: Kreditdən
1: yəni,
2: xəbəri
1: o, bank borçlu olması, öhdəliyi olması və yaxud da ki, deyək ki, şəxs zamin mi olub, nə bilim, bank öhdəliyi mi olub və s. Yəni bütün o bank qarşısındakı məsuliyyət məsələsi, hüquqi məsuliyyət.
2: Hə, burada əgər zamin varsa, iş biraz dəyişir. Çünki əgər şəxs ölübsə və onun zamini varsa, o zaman zamin tam məsuliyyət daşıyır. Vərəsələr qəbul etdikləri miras həcmində məsuliyyət daşıyırlar, amma zamin tam həcmində məsuliyyət daşıyır. Yəni, zamin varsa məhkəmə verəcək və bütün o pulu zamindən tutacaq. Əgər zamin ödəyibsə və şəxsin vərəsələri aşkar olunarsa, zamin ödədiyi məbləği yenə də şəxsin vərəsələrindən tuta bilər.
1: Bir nüansda soruşmaq, ötən gün bu müzakirə olunan və bugün də sizinlə danışdığımız məsələni həmin o dinləyicimiz əlavə olaraq yazıb ki, indi əslində bizim ötən gün olan vəkil qonağımız qeyd etdi ki, şəxsin məvacibinə yönəldilə bilməz, ancaq əmlakına yönləndirilə bilər. Çünki şəxsin vəfat etməsi ilə, yəni ərin vəfat etməsi ilə artıq qadınla arasında olan nikah qanuni olaraq dayanmış olur. Yəni pozulmuş sayılır artıq ölümü ilə. Burada indi bank isə deyib ki, mən 50% ödəməlisiniz, yəni götürülən kreditin. Əks halda ananın maaşına vuracağıq, atanın götürdüyü kreditə görə. Yəni ölmüş atanın kreditini ananın 50% maaşına vuracağıq, yəni 50% ödənilməsi. Bu nə dərəcədə doğrudur?
2: Baxın, yenə də gəlirik bayaqki cavaba. Əgər ki müəyyən olunubsa artıq ki qadın vərəsədir və tutma yönəli qadını artıq vərəsə kimi tanıyır.
1: Vərəsə yoxdur. Heç bir vərəsəlik filan qəbul edilməyib. Siz dediyiniz o 2 aylıq məsələsi, hə?
2: 2 ay keçibsə qadın vərəsəliyi qəbul etməsə belə o artıq faktiki vərəsə sayılır və bankın hüququ yaranır ki ona qarşı məhkəmədə iddia qaldırsın. İddia qaldırdıqdan sonra məhkəmə artıq ki qərar qəbul edir ki bu qadından tutaq ki pul tutulsun. Pul tutulandan sonra artıq iş keçir icra mərhələsinə və burada icra haqda qanunun tələbləri artıq qüvvəyə minir. Onda artıq icraçı qərar verir. Yoxlayır ona adına ev var yoxsa yoxdur. Ardıcıldır da icra haqda qanunda ilk növbədə əmlakı varsa, nə bilim bankda depozitləri varsa yönəlmənin şərtləri var da hissəli. Yəni birinci yoxdursa ikinci, ikinci yoxdursa üçüncü, yəni qadının əgər maaşı varsa, o da həmin o siyahıda bilmirəm neçənci yerdədir var. Əgər əmlak, maşın filan yoxdursa əmək haqqına tutma yönəldilə bilər. Yəni qanun icazə verir.
1: Aydındır. Qısaca bir reklam fasiləsi olacaq. Amma qaydacıq mütləq və bizə sosial media hesabından eləcə də WhatsApp nömrəmizə yazılan suallar var. Onların hamısını bir-bir ardıcılıqla səsləndirməyə çalışacağıq. Vəfa Qədirova bugün bizim vəkil qonağımızdır və sizin və bizim suallarımızı cavablandırır. Görək qanunverici nəyi necə deyir. Bu formada suallarınızı yazacaqsınız. Biz də burada səsləndirəcəyik. Bu arada hal-hazırda dinləyicilərimizdən gələn sualları burada səsləndiririk. Reklam fasiləsində radioya gələn suallara bir fasilə eləyəcəyik, amma Vaxt Medianın TikTok səhifəsinə gələn sualları səsləndirmə imkanımız olacaq. Çünki orada canlı yayımımız reklam fasiləsində də davam edəcək.
0: Radio Vəkil Yurd FM-də davam edir.
3: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Reklamlar. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma logosunun olduğuna əmin olun.

0: Pula ihtiyacın var, hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbirine dahil ol. 50 bin manata dek krediti minimum 9.9 faizle. Hiç yere gitmeden online elde et. Dostbank'la kreditin hem rahat hem de derhal senin olsun. Etrafı 145. Bank of
1: Baku. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tedbiri. Bank of Baku, 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudan mı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha genç, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033 və 077 502 0033 nömrəsinə zəng edin.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
0: Azərbaycanda ilk dəfə

0: Sanat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bravoda super manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri. İkisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 14 manat. Super manatın gücü.
5: Bravo. Doğru seçim.
6: Radio Vəkil Yurd FM-də davam edir.

0: Qaldığımız yerdən davam edirik. Radio Vəkil proqramını dinləyirsiniz və qeyd edim ki, bugün biz çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Hansı ki, dinləyicilərimizin də maraq dairəsində olan bir məsələdir. Kredit borcu və ondan yaranan öhdəliklər və şəxs kredit götürdüyü halda bank qarşısında nə kimi məsuliyyət daşıyır? Bu istiqamətdə danışığımız və müzakirəmiz gedir. Vəfa Qədirova ilə birlikdə bu məsələni müzakirə edirik və əlbəttə ki, sizdən gələn sualları da səsləndirməyə çalışırıq. Suallarınız varsa yaza bilərsiniz. Biz də burada səsləndirək. Dinləyicilərimizdən gələn suallardan belə biri belədir ki, deyir 18 ildir işlədiyim idarə bağlanıb, xitam olub, yəni iş artıq bitib və 430 manat əmək haqqı alıram, mənə son haqqı hesab deyək də, ona rus raşot pulu deyirlər, düşürmü? Düşürsə nə qədər düşə bilər? 430 manat əmək haqqı alıram. Bunu hesablamaq lazımdır yəqin ki.
1: Yox, elə bir bu suala cavab verə bilmərəm, çünki mühasib və yaxud da HR deyiləm ki, o hesablamanı aparır.
0: Hesablamanı məhz olaraq aparmalıdır və belə demək çətindir, deyirsiniz. Aydındır, təşəkkür edirik cavabınız üçün. Və dinləyicilərimizdən gələn suallar var, onlardan da səsləndirəcəm indi. Deyir ki, deməli, atam və anam rəhmətə gedib, rəhmətə gedərkən heç kimə varisi verməyiblər. Evi necə sənədləşdirə bilərik və ümumiyyətlə, prosedur necə olacaq? Atamla rəhmətə gedib, ev heç bir formada sənədləşdirilməyib.
1: Onda evin sənədi yoxdur, belə başa düşürəm.
0: Belə anladım mən də. Heç kimə də varisi verməyiblər.
1: Onlar notariusa müraciət eləsinlər, vərəsəliyin açılmasına bağlı və söyləsinlər ki, bizim belə bir evimiz və yaxud da torpağımız var. Bank notarius sorğu göndərir daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidmətinə. Orada ya torpağın, ya evin arayışını tələb edir ki, arxivdə bununla bağlı bir arayış var, yoxsa yox. Dədirxdən əgər cavab gəlsə ki, belə bir arayış var, hə, ondan sonra vərəsəlik işi açıla bilər. Yəni ondan sonra sənədləşməni eləyə notarius onları tanıyacaq vərəsə kimi və sənədləşməni edə biləcəklər.
0: Bir sual daha var. Bir dinləyicimiz yazıb ki, qızı müəyyən anadan gəlmə lal və kardır və deyir, qızımın adından bir şəxslər sima proqramı vasitəsilə kredit alıblar və bu vaxta deyir, 6 ay sonra xəbər tutub. Və deyir, banka getdim və təsdiqlədilər. Polisə müraciət elədim və köməkli deyir, polisə müraciət etdim, bir köməkli olunmadı və özüm deyir, şəxsən kredit götürən şəxsi tapıb sonra, şəxs özü. Və deyir, biz rayonda yaşayırıq, amma krediti çəkən şəxs Bakı şəhərindədir. İndi o şəxslər eyni krediti çəkən şəxslər, hansı ki qızın adından çəkiblər, xahiş elədilər ki, mən şikayətimi geri çəkim və krediti özləri ödəyəcəklər. Ancaq mən bilmək istəyirəm, həmin krediti qızımın adından çıxarıb öz adlarına keçirilməsi mümkündürmü ki, yəni rəsmi qaydada atıb bilsin ki, şəxsin üzərində məsuliyyət yoxdur və özləri götürüblər, zəhmət çəksinlər, getsinlər, cəmaatın da götürdülər krediti ödəsinlər. Buyurun.
1: Bu ancaq bu halda ola bilər ki, bank buna razılıq versin, yaxınlaşsınlar banka, bankda öhdəliklərin ötürülməsinə dair bir müqavilə bank razılıq verirsə bağlansın.
0: Bəli.
1: O müqavilə bağlandıqdan sonra daha bank sizdən yox, qarşı tərəfdən pulu tələb eləyəcək.
0: Qarşı tərəfdən pulu tələb eləyəcək. Və dinləyicilərimizdən və izləyicilərimizdən gələn bir xeyli mesaj var. Bir gözüm açıb, yumuram ki, artıq 126 dənə mesajı bizə təkcə TikTok-dan yazılıb. Bir dinləyicimiz bizim mövzumuza uyğun bir sual əlavə eləyib. Məncə, bax, bu sual elə bəlkə də əsas ana xətti və əsas xətti təşkil edəcək mövzumuzla bağlı. Deyir ki, mənim kreditim var. Kredit alanda həyat sığortası almışam. İndi mən ölsəm, yəni öləndə qalıq borc qalsa sığorta ödəyəcəkmi onu yoxsa yox?
1: Sığorta varsa ödəyəcək. Məncə burada ikinci bir variantı yoxdur.
0: Yəni belə olan halda bəs sabahları nə bilib övlad, vərəsə, varislər bunlara da öhdəlik düşürmü yoxsa necə? Birbaşa avtomatik sığortaya mı keçir? Buyurun zəhmət olmasın.
1: Yox, mənim bildiyimə qədər həyat sığortası özüm də etdirmişəm, ondan bilirəm. Vərəsələrə ödənilir. Həmin o sığorta ki, nət 3 ildən bir də səhv eləmirəmsə, bir məbləğ yığılır. Əgər şəxsə nəsə olsa, onun vərəsələrinə verilir.
0: Sığorta sonradan bunu tələb eləyə bilərmi? Yəni, qarşı tərəfdə yoxsa?
1: Yox, o dəqiq olsun ki, hansı sığortadır. Əgər o həyat sığortasıdırsa, yığım sığortasıdırsa, şəxsə nəsə olsa, onu vərəsələrə ödənilir o yığım. Hı-hı. Yəni dəqiq mən anlamadım ki, o nə sığortasıdır. Yığın sığortası sadəcə vətəndaşlara vərəsələrinə veriləcək.
0: Vərəsələri, yəni ödəməli olacaq həmin borcu, hə? Bəs yaxşı, hansı sığortası?
1: Yox, borcu deyil. Həyat sığortası. Sual bir də oxuyun.
0: Sual belədir ki, şəxs kredit götürüb. Kredit götürəndə də onu bu kredit götürdüyünə görə sığortalayıblar. Yəni deyir, mən kreditim var, kredit alanda həyat sığorta almışam. Kreditə paralel olaraq. Və mən öləndə qalıq borc qalsa sığorta ödəməlidir bunu?
1: Sığorta ödəməlidir, bəli.
0: Sığorta ödəməlidir, hə?
1: Amma bəs sığortanın da şərtləri var da. Baxır ki, məsəl üçün, intihar etsə ödənmir. Yəni, bax,
0: şəxs öz əcəli ilə ölsə,
1: belə deyək. Əcəli ilə ölsə, hə, bəzi var da orada nələr-nələr olsa, hə, o halda bəli ödəyəcəklər.
0: Aha. Bax, bunu da nəzərə almaq lazımdır. Çalışın ki, sağ qalın, Allah can sağlığı versin. Yəni, həm borcunuzu ödəyin, həm də problemlə yaşamayın. Deməli, digər sualımız vardır. Ata alimenti verə bilmirsə, nənə babanın pensiyasından tutula bilərmi o aliment pulu?
1: Qanunvericilikdə bu nəzərdə tutulub ki, ata ödəmirsə, onun valideynlərindən tələb edə bilərlər, amma bu hər zaman mümkün olmur. O zaman mümkün olar ki, şəxs həbsdə olsun, nə bilim, xaricdə olsun, hansı ki, ümumiyyətlə ödəmək imkanı yoxdursa, hə, o halda onun valideynlərindən tələb oluna bilər, ancaq məhkəmə qaydasında. Məhkəmə ona artıq qiymət verəcək ki, o nənə babadan tutulsun ya yox.
0: Aydındır. Bir digər sual var. Deməlidir, üç məhkəməni udmuşam. Ali məhkəməni də indi deyirlər, konstitusiyada var. Ali məhkəməni udub. Bu doğrudur mu? Mülki məsələdir. Mülki məsələ ilə bağlı üç məhkəməni udub. Təzələnən konstitusiya məhkəməsi də mi var? Yoxsa elə üç ali məhkəmənin kifayətdir və şəxs artıq qanunu, necə deyirlər, haqqını alıbmı? Buyurun.
1: Azərbaycanda məhkəmə sistemi 3 mərhələlidir. Ali məhkəmə son instansiyadır. Konstitusiya məhkəməsi əlavə məhkəmə instansiyası deyil. Konstitusiya məhkəməsi sadəcə əgər məhkəmənin çıxardığı qərarlar qanunun hansısa normasına, konstitusiya ziddirsə, ancaq həmin halda mübahisəyə baxır. Yəni, çox az hallarda mübahisəyə baxır. Yəni, dördüncü instansiya deyil Konstitusiya Məhkəməsi.
0: Bir dinləyicimiz danışmaqla bağlı problemi var və bizə yazıb. Mən sizə yönləndirəcəm bizim vəkilimizin nömrəsini, sığorta ilə bağlı bir məsələdir. Vəfa xanım, efirə səsləndirmədin. Ailəsi bundan sonra onkoloji xəstəsidir və atıb gedib onu və soruşur ki, nə kimi köməkli göstərə bilərsiniz. Mən yönləndirəcəm, çalışacağım ki, bizim vəkil dostlarımız, sırf sığorta və pensiya məsələsi ilə məşğul olan vəkil dostlarımız sizə köməkli göstərsinlər. Yoldaşım tutulub, baba pensiya alır. Alimentləri baba verə bilərmi? Bax, bu halda şəxs həbsdədir və baba da pensiya alır. Deyir ki, yoldaşımın pensiyasını, daha doğrusu babanın pensiyasından aliment ödənilə bilər.
1: Məhkəmə təcrübəsində olub, təmin olunub şəxs həbsdə olarkən, yəni məhkəməyə müraciət etsin, təmin olunmaq ehtimalı var.
0: Perspektiv vəd eləyir. Deyir ki, mən tək anayam, bir övladım var, 8 aylıqdır. Necə düşünürsünüz, ünvanlı sosial yardıma müraciət etsin, mənə düşə bilərmi, ehtimal nə qədərdir?
1: Dost xidmətlərinə müraciət olunsun, əgər
0: onlar məsləhət bilsələr.
1: Hə, onlar məsləhət bilsələr, yəni bütün şərtlər uyğun gəlirsə, mütləq ki
0: köməklik göstəriləcək. Aydındır. 099-6907-907 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Gələn bir xeyli suallar var və mən onlardan müəyyən bir qismini istəyirəm ki, oxuyum. Deməli, dinləyicimiz yazıb ki, həyatyanı torpaq 5 il bundan əvvəl almışıq, bağışlamaq olarmı? Həyatyanı torpağı 5 il bundan əvvəl almışıq, bağışlamaq olarmı? Sənədləri varsa?
1: Sənədləri varsa, dövlət reyestrindən çıxarışı varsa, əlbəttə bağışlaya bilərsiniz.
0: Aydındır. Bir digər suallar da var. Sizin də suallarınız varsa bu arada bizə ünvanlaya bilərsiniz. 099-6907-907 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Suallarınızı yazılı formada yazırsınız, göndərirsiniz. Eləcə də bizi hal-hazırda Yurd FM-in və Vaxt Medianın YouTube və TikTok səhifələrində izləmək də mümkündür. Oradan da gələn suallar var. Məndir atamdan sonra vərəsəyəm, qardaşlarına müəyyən bir ödəniş eləyib, onlar da imtina ediblər. Təzdəndən deyir, pul istəyirlər məndən ki, əks halda imtinanı siləcəyik. Bu hal ümumiyyətlə nə qədər doğrudur? Gedib belə kef istədiyi vaxt hamı istədiyi imtinanı silə bilərmi? Buyurun.
1: Xeyr, doğru deyil. Azərbaycan Respublikası Mülkü Məcəlləsində birbaşa nəzərə tutulub ki, imtina geri götürülə bilməz. Əgər siz imtina vermişsinizsə, onanda bütün məsələ bağlanıb. İmtina geri götürülmür.
0: Aydın da. Yəni təzədəndən gedib hələ qorxu ilə ki gedib imtahanı geri götürəcəyəm nə bilim falan bu mümkün deyil.
1: Ona görə mənalı olaraq.
0: Bəli. Bir dinləyicimiz də soruşur ki, deyir ki, mən birinci qrup xəstəliyə qulluq edən patronaj həmin xəstənin hüquqlarını müdafiə edə bilərmi?
1: Bəli.
0: Yəni məhkəmədə hüquqlarını müdafiə edə bilər. 099 6907-907 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Suallarınızı yaza bilərsiniz. Biz də burada səsləndirək. Və dinləyicilərimizdən gələn maraqlı suallar var. Deyir, xarici vətəndaşla evli olan qadın boşanmaq istəyir. Amma şəxs Azərbaycanda deyil, gəlmir. Necə edə bilər?
1: Gəlməsin. Ehtiyac yoxdur onun gəlməyinə. O Azərbaycanda olmuyor da, olmuyor. Siz boşana bilərsiniz. Sadəcə biraz boşanma prosesi uzanacaq. Çünki tərəf razı deyilsə boşanmağa, burada da deyil, fikrini ifadə edə bilmir. Ona görə məhkəmə əlavə 3 ay verəcək, amma yenə də sonunda nikah pozulacaq.
0: Ha, yəni ki, şəxsin orada nikahın pozulmasında iştirak edib etməməsi bir o qədər də
1: önəmli
0: deyil. Əsas odur ki, şəxs deyək ki, tərəflərdən biri boşanmaq istəyir, müraciət edir, məhkəmə də onu təmin edəcək. Aydındır. Deyir ki, ev alınmadan bağışlanma olub. Anam rəhmətə gedib, atam iddia qaldırıb. Sizin sualınız tam anlaşılmadı ki, indi nəyi soruşursunuz, zəhmət olmasa biraz daha ətraflı yazın. Yəni, nə verdiyiniz sual, ev alınma, yəni alınma alqı-satqı olmadan belə başa düşdüm ki, yəni birbaşa bağışlanma olub və sadəcə deyir, anam rəhmətə gedib, atam iddia qaldırıb. Yəqin evə qarşı ata iddia qaldırıb, bilməm tam olaraq nədir və məsələ nədən ibarətdir. Mən tək qadınam, pensiya almıram, bu yaşda işə götürmürlər. Hə, sosialla bağlı. Dediyimiz kimi dost mərkəzə müraciət edin, əgər sosialla bağlı. Çünki orada daha dəqiq bilirlər ki, sizin düşmə ehtimalınız, ünvanlı sosial yardıma müraciət etmə ehtimalınız. Bəzən də müavinət də olur və s. Bu kimi məsələlər də var.
1: Sosial müavinət 65 yaşına çatanda əgər heç ömür boyu işləməmisinizsə, sizə pensiya yox, müavinət veriləcək. Amma sosial müavinət üçün mütləq ki, dost xidmətinə müraciət olunmalıdır. Çünki onlar araşdırılır, bəlkə adında olur, bəzi insanların böyünləri olur, torpaq olur, bu halları deyəsən nəzərə alınır sosial müavinət verilən zaman. Yəni, hər o tələblərə cavab verirsinizsə, mütləq ki, təyin olunacaq sizə sosial müavinət.
0: 099-6907-907 bizim WhatsApp nömrəmizdə kredit, sığorta, mülki məsələlər, vərəsəlik, ailə münasibətləri bu qəbildən olan suallarınızı rahatlıqla göndərə bilərsiniz. Və biz də burada səsləndirək, Vəfa Qədirova bugün bizim vəkil qonağımızdır. Atam evi yazılı surətdə mənə bağışlamaq istəyir. Yəni, belə başa düşmək, rəsmi qaydada. Qardaşım buna imza çəkməlidir mi? Yəni, qardaşımın imzası lazımdır mı, əgər ev atanındırsa?
1: Əgər ev atanındırsa, oğlan orada, qardaşı orada qeydiyyatda deyilsə, razılığına ehtiyac yoxdur. Əgər orada qeydiyyatda kimlərsə varsa, bağışlanan zaman həmin şəxslərin mütləq razılığı alınacaq.
0: Qeydiyyatda olan şəxslərin razılığı tələb olunacaq daha doğrusu.
1: Bəli, mütləq.
0: Ki, bəs tələb razısız yoxsa yox. Vəsiyyətnamən anam mənə verib, torpağın sənədi var, evin sənədi yoxdur. Evi adıma keçirə bilərəmmi?
1: Bəli, keçirə bilərsiniz.
0: Evin sənədi yoxdursa necə keçirə bilər? Madam ki, yoxdur.
1: Evi sənədləşdirməlidir də, torpağı öz adına keçirəndən sonra, əgər torpağın sənədi varsa, ev üçün sənəd almaq problem deyil.
0: Aha.
1: Yəni, torpağı öz adına keçirdikdən sonra evin sənədləşməsini başlaya bilər.
0: Hə, yəni, birinci onda torpağı sənədləşdirməlidir öz adına ki, deyir, torpağı mənə verib. Belə başa düşün, belə sənədləşdirilib. Torpaq artıq adındadır. Artıq rahatlıqla gedib evdə keçirilə bilər.
1: Bəli,
0: belə halda
1: da keçirə bilər.
0: Aydındır. Bir digər suallar var. Yeri gəlmişkən sizin də suallarınız varsa yaza bilərsiniz. 099 6907 907 bizim WhatsApp nömrəmizdir.

0: Anladım, amma mən ümumiyyətlə cinayət sahəsi ilə məşğul deyiləm deyə biraz mənə çətin olar.
1: Cavablandırma çətin olacaq.
0: Ümumiyyətlə cinayət, bir cinayət işi davam edirsə, orada mülki iddia varsa, bəli, cinayət işinin tərkibində mülki iddia qaldırılıb, həmin o dəyən məbləğ tələb oluna bilər. İndi hazırki situasiyanı yəni dəqiqcə verə bilmərəm şəxsə.
1: Aha. Bir digər sual var dinləyicilərimizdən gələn suallardır. Suallarınız varsa yazın, göndərin, biz burada səsləndirək. Deməli 0996-907-907 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Deyir ki, mən mirasdan imtina etməmişəm. Məni məhkəməyə çağırmayıblar və digər varisə tam pay veriblər. Apellyasiya qüvvədə saxladı. Ali məhkəmə də qüvvədə saxladı qərar. Məcburi pay bölgüsü üzrə iddia qaldırdım. Hakim icraata götürdü və hazırlıq iclasında xitam verdi ki, bu işə baxılıb tam pay verilib, notariusa qarşı qaldırılan iddia ki, tam pay verilsin. Bu iddia məcburi pay iddiası ilə eynidirmi? Və hakim dedi ki, eynidir və xitam verdi işə. İlk mərhələdə belə başa düşdüm ki, şəxsin özü imtina vermədiyi halda belə bir hal mümkündür ümumiyyətlə. Şəxs imtina etməyib öz varislik payından, amma qarşı tərəfə verilib və
0: əslində bu verəsəlik biraz çox ağır bir mövzudur. Onu dəqiq bilmək üçün işin hallarını
1: araşdırmaq
0: lazımdır. Bəli. Əgər vərəsəliklə hansısa əmlak şəxsə verilibsə, övladlardan birinə, digər övladın məcburi pay hüququ yaranır. Şəxs də yəqin onu demək istəyir ki, məcburi pay hüququ yaranıb. Mən hesab elə, bəlkə bilmirəm də, yəni dəqiq
1: detalları bilmək lazımdır. Olur bilər ki, bəlkə məsələn mümkündürmü, məsələn şəxs varis kimi tanınmayıb. Yəni, tutaq ki, məsələn, kimisə övladıdır, məsələn, deyirəm. Tutaq ki, məsələn, bir şəxs, adı, soyad, evi filan mülkü var. Şəxsin övladı faktiki olaraq onun vərəsəsi kimi tanınmayıb. Başa düşür, yəni, belə mülkü hal mümkündür, ümumiyyətlə, mənə praktiki olaraq. Tutaq ki, məsələn, mən rəsmi qaydada gedib müraciət edirəm. Olub belə bizə suallar ünvanlayıb ki, gedirəm, müraciət edirəm. Deyir ki, sən filan kəsin oğlu deyirsən. Necə oğlu deyirəm? Sənəd filan hamısı. Amma məsələn adamın sənədində, yəni vərəsəliyi açdırmaq üçün onu sənədlər onu təsdiqləmir.
0: Bilirsiniz bu necə ola bilər? Mən düşünürəm. Tutaq ki, bu yaxında praktikada oldu belə bir şey. Şəxs tutaq ki, müraciət eləyir ki, atam rəhmətə gedib, mənim üçün vərəsəlik aç. Və həmin şəxsin iki evliliyi olub, birinci evliliyindən də tutaq ki, 80-ci illərdə bir uşaq doğulub və o sonra çıxıb gedib, Azərbaycanda yaşamır. O bizim sistemdə o uşaq görünmür. Elə bil ki, heç belə uşaq doğulmayıb, sistemə salınmayıb o uşaq, görünmür. Ona görə də notarius neynəsin, açır sistemdə görünür ki, yalnız bir uşaq görünür və onun barəsində də görünən şəxslər barəsində də vərəsəliklə bağlı vərəsəlik şəhadətnaməsini verir. Aha. Yəni ancaq bu halda ola bilər. Digər bir halda düşünmürəm ki, olsun.
1: Aydındır. Bir növ notariusdə elə bir növ bu elektron qaydada çaşmış olur. Yəni çaşbaş qalmış olur çünki faktiki olaraq görünmür deyə düşünür ki, ikinci bir şəxs yoxdur. Əgər o ikinci şəxs görünsə, yəni notariusu öldürsən də belə pis çıxmasın, yəni eləməz onu çünki onu açıq saxlayır. Bir digər sual var. Aliment vermir, yığılıb. Mən hamısını istəyirəm, uşağım xəstədir. İcraçıya müraciət edirəm, qarşı tərəfi saxlayır. Nəticəsi də yoxdur. Yəni, şəxs deyək ki, saxlanılır, amma heç bir nəticəsi olmur. Tutacaq, saxlayacaq, buraxacaqlar yeni şey.
0: Çünki ilk olaraq əgər aliment ödəmirsə, bununla bağlı inzibati icra, inzibati həbs olunur. Harbisə 14 ya 15 gün. Daha sonra əgər məhkəmə qərarını icra etmədikdə, onunla da bağlı cinayət işi başlanılır. Orada da olsun bir il azadlığı, azadlığı məhdudlaşdırılır. Bəli. Yəni, başqa ediləcək bir
1: cəza
0: şey yoxdur da.
1: Mexanizmi yoxdur, ancaq budur. Qalıb indi bir də atanın özünün
0: məsuliyyətinə
1: və vicdanına. Bəli. Deməli, deyir ki, texpasportu mənə məxsus olan evdən, sualı tam oxuyum, texpasportumda olan mənə məxsus evdən bacımı hansı məhkəmədə çıxara bilərəm? Yəni, belə başa düşdüm ki, bir ev var, onun texpasportu var. Dinləyicimiz elə yazıb və şəxsə məxsusdur. Bacı deyək ki, belə fərz edək ki, o evdə qeydiyyatdadır. Hansı məhkəmə müraciət eləməlidir bunun üçün? Şəxsi qeydiyyatdan çıxartmaq üçün.
0: Şəxsi qeydiyyatdan çıxartmaq üçün. İlk öncə bu, əgər kənar şəxslərdirsə, bu qeydiyyatdan çıxarma çox asan olur. Onda evin yerləşdiyi yer üzrə polis idarəsinə müraciət edirsiniz. 15 günə sizə imtina verirlər, inzibati məhkəməyə müraciət edirsiniz, həmin şəxsləri qeydiyyatdan çıxarırlar. Amma bu halda həm evin, belə başa düşdüm ki, çıxarışı yoxdur, sadəcə texpas

0: pasportdur. Plus da bu bacıdır. Ola bilər ki, burada bacının istifadə hüququ
1: yaranmışdır. Hə, ona görə orada yaşayır yoxsa yox?
0: Yaşayır, yaşamır. Hardan yaranıb o hüquq, bu məsələləri aydınlaşdırmaq üçün onda rayon, şəhər rayon məhkəmələrinə müraciət olunacaq.
1: Aydındır. Suallarınızı yaza bilərsiniz 0996-907-907 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bir sualımız belədir ki, deyir, mən boşanmışam, nikah dövründə kreditlərim olub. Məhkəməyə verdim, uduzdum amma. Kredit gündəlik xərclərə, kredit kartlarının bağlanmasına filan xərclənib. Kredit kartlarında deyir, gündəlik xərclərdə istifadə olunub. Ali məhkəməyə versəm, udmaq ehtimalım varmı?
0: Sualda belə başa düşürəm ki, yəqin kreditlərin bölünməyini istəyib,
1: bəli,
0: məhkəmə bölməyib. Ona mən deyə bilmərəm ki, məhkəmə perspektivi var yoxsa yox. Məhkəmə yəqin araşdırıb ki, həmin götürülən məbləğlər ailə ehtiyacları üçün xərcləməyib, ona görə də bölünməni həyata keçirməyib. Əgər məhkəmə qərarından narazıdırsa, versin ali məhkəməyə.
1: Aha. Yəni, bilməm, apellyasiya olub yoxsa yox, hər halda növbəti instansiya apellyasiyadır, oradan da uduzubsa, onda Ali Məhkəməyə müraciət edə bilər. Hər halda bu sizin hüququnuzdur. Ata 17 il evdə, deməli, yaşamışam, ata evində belə başa düşdüm ki, ata 17 il evdə yaşamayan övladı qeydiyyatdan çıxara bilər, 16 yaşı var, yəni heç bir kompensasiya ödəmədən. Uşağın 17 yaşı var, daha doğrusu 16 yaşı var. Uşağın 17 yaşı var, amma 16 ildə o evdə yaşamır. Yəni, bir yaşından o tərəfə, amma evdə qeydiyyatdadır. Soruşur ki, heç bir kompensasiya ödəmədən çıxarda bilərmi? Adətən yaxın qohumlara müəyyən kompensasiya nəzərdə tutulub deyə. Buyurun.
0: Yaxın kompensasiya məsələsi bu yeni mənzil məcəlləsinin qəbulundan sonraki münasibətlərə şamil olunur. Düzün desəm, o hissəni çox da əmin deyiləm, amma istifadə qeydiyyatda əgər siz uzun müddət istifadə etmirsinizsə qeydiyyatda olduğunuz yeri, o sizə hüquq verir ki, şəxsi qeydiyyatdan çıxardasınız. Çünki qeydiyyatda olmaq istifadə etmək deməkdir də, orada yaşamaqdır. Əgər uzun müddət yaşamırsa, demək artıq onun həmin o evdə yaşamaq
1: İstifadə hüququ yoxdur.
0: Hə, istifadə hüququ olaraq, yoxdur. Çünki istifadə etmir. Buna ehtiyacı yoxdur da. Orada yaşamağa ehtiyacı yoxdur. Ona görə bu iddiana məhkəməyə müraciət edə bilərlər.
1: Aydındır. Dinləyicimiz yazıb ki, buna bir sual yox, fikir də demək olar. Deyir, nəyə görə uşaqları, körpələr evinə atmaq belə rahatdır, amma onları övladlığa götürmək bu qədər çətin bir prosedurdur. Bunu soruşur.
0: Hə, əslində bu fikir deyil. Hə, çünki övladlığa götürmək təxminən 1-2 il çəkir. Bu 4 mərhələli bir prosesdir. Şəxslər barəsində arayışlar alınır, onların gəlirləri öyrənilir. Ondan sonra bəzi testlərdən keçirlər. Uşaqla öyrənmək üçün onlara bir müddət verilir və sonda məhkəmə qərar verir ki, uşaq uyğundur, yoxsa uşaq verilsin övladlığa, yoxsa yox. Buradakı məqsəd də ondan ibarətdir ki, yəni uşaq elə ailəyə verilməlidir ki, orada rifah içində böyüsün. Yəni, burada uşağın maraqları üstün tutularaq belə bir böyük prosedur, uzun prosedur keçirilir.
1: Digər suallar var. Dinləyicilərimizdən gələn sualın biri belədir ki, əslində maraqlı bir sualdır və adətən qonşularla bağlı ünvanlanmış bir sual. Deyir ki, qonşu evimə su axıdırsa, mən suğurta şirkətinə bunu necə sübut edə bilərəm? Yəni, evin əvvəl və sonra şəkilini çəkib göstərməliyəmmi? Ki, misal üçün, bax, ev əvvəl belə idi, qonşu su axıdı, bərbat günə qoyub, indi mən evi də suğurtalayıb deyək ki, bu halda necə mümkündür ispat etmək?
0: Əgər suğurta hadisəsi baş verirsə, siz mütləq suğurta şirkətinə zəng eləməlisiniz. Həmin dəqiqə orada bir müddət də var ki, baş verdisə müraciət eləməlisiniz. Yəni, sizdə artıq su axıb, hər yer quruyub, neçə vaxtdan sonra müraciət edəndə baxmaya bilərlər. Yəni, su töküldüsə, zəng eləyin, sığorta gəlsin, müəyyən eləsin, amma şəkillərin olmağı da sizin üçün müsbətdir.
1: Aydındır. Hər halda bu sübut kimi təbii ki, məhkəmədə əsas ola bilər.
0: İstifadə
1: oluna bilər. Deyir ki, bir dinləyicimiz soruşur ki, alimenti alan ata və anaya aldığı aliment dəyərində hesabat vermək qanunla təsdiqdirmi? Bir daha oxuyacağım sualı. Deməli, alimenti alan ana ataya aldığı aliment dəyərində hesabat vermək qanunla təsdiq olunub mu?
0: Qanunda alimentin təyinatı uşağın saxlanmasıdır. Yəni, o aliment ödənilirsə, bütünlüklə uşağın xərclərini qarşılamalıdır. Amma qanunvericilikdə hesabatla bağlı heç bir müddəa nəzərdə tutulmayıb. Tərəflər qarşılıqlı razılıq əsasında belə bir şey eləyə bilərlər amma. Yəni ata maraqlana bilər ki, onun ödədiyi aliment təyinatı nədir, hara istifadə olunur.
1: Aydındır. 0996-907-907 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Suallarınızı yaza bilərsiniz. Biz burada səsləndirəcəyik. İstər WhatsApp üzərindən olsun, istərsə də bizim Yurd FM-in və eləcə də Vaxt Medianın YouTube və TikTok səhifələrindən. Hər ikisindən yəni yazmaq imkanınız var, fərq etmir. Haradan istəsəz, sizə haradan rahatsa yazın, göndərin, burada səsləndirək. Qısaca suallarınızı yazın. Biz də burada reklam fasiləsində olduğu müddətdə də səsləndirək. Hələlik isə radioda qısa bir reklam.
2: Radio Vəkil Yurd FM-də davam edir. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Hilfan'dan şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil, 1 manat 19 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanda ilk dəfə 200

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mədə bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında yenilik. Ağıllı kapsula endoskopiya artıq referansda. Bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Müayinə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
4: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
5: Reklamlar.
6: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel Yuji Tosh çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
7: Bravo. Doğru seçim.
8: Yurd FM-də Radio Vəkil.
9: Qaldığımız yerdən davam edirik. Radio Vəkil proqramını dinləyirsiniz və biz hal-hazırda verilişimizi davam etdiririk. Gələn suallar var və o suallara vaxt ayıracağıq, cavab verməyə çalışacağıq. Bir dinləyicimiz soruşur ki, deyir, əvvəlki verilişlərinizin birində eşitmişdim ki, sahəsi 30 kvadrat metrdən az olan əmlaka, yəni bina evinə, əmlak vergisi tutulmur. Və istərdim ki, deyir, bugünkü vəkilimizdən dəqiqləşdirim ki, bu doğrudurmu? Yəni həqiqətən mi tutulmur və ya tutulursa hansı formada tutulur? Buyurun, zəhmət olmasın.
10: Sonra bir də deyərdiniz, bina evinə tutulmur.
9: Hə, yəni sahəsi, yəni ev var, şəxsin deyək ki, evi var, bina evində yaşayır və 30 kvadratdan azdır və onu soruşur ki, yəni əmlak vergisinin tutulub-tutulmaması və yaxud da ki, 30 kvadratdan çox olanda necə tutulur, zəhmət olmasa bunu.
10: Deməli, orada belədir də, vergi məcəlləsinə görə hesablanır bu vergi və həmin məcəllədə də nəzərdə tutulub ki, əgər tutaq ki, sizin eviniz 100 kvadratdırsa, ilk 30 kvadrat nəzərə alınmır, yerdə qalan 70 kvadratdan tutulur. Əgər məntiqlə ev 30 kvadratdırsa, oradan vergi tutulmamalıdır. Bir də Bakı elə bil ki, bölgələrə bölünür də. Birinci, ikinci, üçüncü yasamalda tutaq ki, vergi 0,1-dirsə, Suraxana ərazisində 0,10-da nə qədərdir. Yəni, vergi fərqlidir. Hər əraziyə görə vergilər fərqli olacaq. Yəni, 30 kvadratı çıxılır, yerdə qalan məbləğə vergi hesablanır.
9: Aydındır. Evdir, anamdan bağışlanma olub 2022-ci ildə. Anam rəhmətə gedib, atam iddia qaldırıb, geri qaytarmaq istəyir. Bu mümkündürmü? Ev, deməli, bağışlanma olub, ev anamdan bağışlanma olub 2022-ci ildə. Anamsa deyir, indi rəhmətə gedib, atam iddia qaldırıb, geri qaytarmaq istəyir. Belə başa çünki şəxsə ev bağışlanıb ana tərəfindən. Ata iddia qaldırıb, geri qaytara bilərmi?
10: Xeyr, ümumiyyətlə... Bağışlanma olubsa, 2 ildən artıq müddət də keçib orada, artıq şəxs də vəfat edibsə, o bağışlanan əmlak artıq həmin ölən şəxsin vərəsələrinə keçəcək. Yəni, heç bir iddianın perspektivi yoxdur orada. Yəni, geri tələb etmək mümkün deyil.
9: Amma
10: yenə də işin hallarına baxmaq lazımdır da. Yəni, qanuni olaraq belədir.
9: Mən deyir, övladlarımı, oğlumu deyir, evladlıqdan çıxarda bilərəmmi? Əgər olarsa, hara müraciət etməliyəm? Yəni, ata övladından imtina edə bilərmi qanun çərçivəsində?
10: Qanun vericilikdə övladdan imtina nəzərdə tutulmuyor. Belə bir şey mümkün deyil. Ancaq siz vərəsəlikdən məhrum edə bilərsiniz övladınızı, övladlıqdan deyil.
9: Aha, yəni, bunun üçün haracı müraciət etməlidir ki?
10: Məhkəməyə.
9: Məhkəmə müraciət etməlidir ki, tutaq ki, məndən...
10: Övladını vərəsəlikdən məhrum edə bilər.
9: Yəni, məndən sonra deyək ki, ev, maşın varsa heç bir ona qalmasın.
10: Bəli,
9: Bu formada edə bilər, amma övladından imtina edə bilməz. Amma ata, valideyn, yəni valideynlikdən məhrum edilə bilər qanunvericilər, düzdürmü?
10: Valideynlikdən məhrum edilə bilər, onun da əsasları var da, hansı əsaslar hansı varsa məhrum edə bilər, o da məhkəmə qaydasında mümkün.
9: Aydındır. O da məhkəmə qaydasında olur deyirsiniz. Deməli deyir ki, 47-ci ildə tikilən evdir, sənədlər o vaxtdan qalan sənədlərdir. Babamın adındadır, həyət evinin yanında yüksək gərginlik keçir. Onun da deyir 80-ci ildə çəkiblər. Başa düşürüz, yəni evin sənədi 47-ci ildən tikilib, o vaxtdan hazır olan evdir. 80-ci ildə gətirib orada bir yüksək gərginlikli xətt çəkiblər. İndi ona görə deyir, bizə deyir, təzə sənəd çıxartmaq istəyirik, vermirlər ki, yanında yüksək gərginlikli xətt keçir. Biz deyir, nəyə bilərik və bu nə qədər doğrudur?
10: Əslində ev əvvəldən mövcud olubsa, sonradan oradan hər hansı bir xətt çəkilibsə, bu evin sənəd alınması üçün maniyə olmalı deyil. Müraciət eləsinlər yenə daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidmətinə, əgər imkana verilərsə məhkəməyə müraciət eləsinlər. Hı-hı. Yəni kök sənədlər mövcuddursa mütləq ki verilməlidir. Dövlət reyestrindən çıxarışı verməlidirlər.
9: Aydındır. Bir digər sual vardır. Əgər uşağın 18 yaşı tamam olubsa, gecikən alimenti tələb etmək olarmı?
10: Bəli, edə bilərlər.
9: Ki, hansı ki ödəməyib, onu yenidən məhkəmədən mübahisələndirmək olar, hə?
10: Yox, zaten məhkəmə qərar çıxarıb ki aliment tutulsun. Əgər 18 yaşına qədər şəxs ödəməyibsə, həmin o borc məbləği icrada da artıq iş, yəni icra qaydasında tələb edə bilər. Yenidə məhkəməyə müraciət etməyə ehtiyac yoxdur.
9: Deyir, iki övladım var, bir ildir görüşə bilmirəm, amma və balacanı göstərmirlər. Məhkəməyə verib həmin uşaqla görüşmək, həm də valideyn hüquqlarımı yerinə yetirməyə imkan vermədiyi üçün anadan təzminat ala bilərəmmi?
10: Əgər ana uşaqları görsədmirsə, bunun bir məhkəmə mübahisəsi yolu var. Məhkəməyə müraciət eləyin, uşaqlarla görüş günləri müəyyən olunsun, həmin o görüş günlərində də uşaqlarla görüşün. Əgər ana yenə də maniyə yaradırsa, bu zaman icraçı dövrəyə girəcək, o uşaqlarla görüşü görüşdə iştirak üçün sizə şərait yaradacaq. Yəni, bunun qanuni yolu budur.
9: Bəs yaxşı, məsələn, məhkəməyə o müəyyən bir mənəvi iddia qaldırmaq mümkündürmü yəni?
10: Mən hesab edirəm ki, məhkəmədə iddia qaldırmaq üçün
9: ciddi əsaslar olmalıdır,
10: yox, yoxsa? Yox, qaldırıla bilər. Yəni, məhkəmədə istədiyiniz iddianı qaldıra bilərsiniz də. Bir hüquqi əsası varsa qaldıra bilərsiniz. Necə vətəndaşa deyək ki, qaldıra bilməyin. Amma məhkəmə perspektivi var ya yox, onu qabaqçıdan deyə bilmərəm.
9: Aynəndə. Deyək ki, bizim ev babamın adındadır və rəhmətə gedib. Evdə biz 5 nəfər və 2 əmimin ailəsi ilə qeydiyyatdadırlar. Evdə 15 nəfər faktik olaraq qeydiyyatda adam var. Sonra nənəmin adına keçirmək istəyəndə bir əmim razı olmadı. Nənəm də rəhmətə getdi. 30 ilə yaxındır ki, biz qalırıq o evdə. Babama və nənəmə mənim atam baxıb. Atam evi öz adına necə keçirə bilər? Əmim razılaşmır.
10: Əmisi razılaşmırsa, artıq o ev paylı mülkiyyətdə olacaq. Yəni, vərəsə kimi əmi və ata müəyyən olunacaq və o ev paylı mülkiyyətdə olacaq. Yəni, əmini güclə məcbur salmaq mümkün deyil.
9: Yəni, bu halda bölünəcək. Amma bunun üçün atanın adına keçirilməsi üçün yerdə qalan o 13 nəfərin ata xaric ona hə deməsi lazımdır. Ya da ki, özü paylarına imtina etmədilər. Düzdürmü? Çünki 15 nəfər qeydiyyatdadırlar.
10: Yox, qeydiyyatda olanlar paylı sayılmırlar. Yəni, mülkiyyətçi sayılmırlar. Ancaq övladları, varislər, yəni bütün varislər ya razılıq verməlidirlər, ya da imtina eləməlidirlər.
9: Yəni, orada indi babanın və nənənin neçə övladı olubsa...
10: Bəli, neçə övladı var, onlara baxmaq lazımdır. Onlara ola bilər lazım ki, nənənin, babanın övladlarının biri ölüb, amma onun uşaqları var da, o uşaqlar da artıq vərəsə sayılırlar.
9: Bu halda yəni onların da mütləq fikirləri alınacaq.
10: Mütləq ki, həmin o şəxslərin hamısının razılığı alınmalıdır.
9: Və istənilən halda, yəni ev bir nəfərin olmayacaq.
10: Xeyr,
9: bu konkretdir.
10: Olmayacaq,
9: oğlumun deyir, banka borcu var. İşi yoxdur və tapa da bilmir. Subaydı, adına heç nə yoxdur. Axırı necə olacaq?
10: Yenə dediyim kimi, məhkəmə qərar çıxarsa barəsindəki borc tutulsun həmin oğlundan.
9: Bəli.
10: Məhkəmə qərarını icra etmədiyinə görə cinayət məsuliyyəti yarana bilir.
9: Yəni, məhkəmə qərarının icra olunmasına görə?
10: Necə alimentlə bağlı eyni şeydir də, məhkəmə qərarı da icra olunmur. İnzibati həbs və cinayət məsuliyyəti yaradır, bu da eyni qaydada.
9: Aydın.
10: Məhkəmə qərarını icra etmədiyinə görə məsuliyyət yaranır.
9: Bir digər sual var, dinləyicimizdən gələn sual belədir ki, deyir, qızımı 2020-ci ildə boşuyublar. Qızım iddia edir ki, mənim heç yerdə imzam yoxdur. Bu illəri bir evdə yaşayıblar. 2026-cı ilin 4 tarixində, yəqin ki, aprel yazmaq istəyib. Onu 2 uşağı ilə evdən qovublar. Mən nə etməliyəm? Necə kömək etmək olar? Yəni, şəxs öz yaşadığı evdən uşandıqdan sonra belə başa çünki çıxarıblar. Yəni, bu halda bir ata övladı üçün nə edə bilər? Qızı 2020-ci ildə boşanıb və 2026-cı ildə artıq onu belə başa düşdüm ki, evindən də qovublar. Tarixində 12 uşağın evdən də qovublar. Buyurun.
10: Başa düşdüm. Əvvəlcə müəyyən olunmalıdır ki, həmin o ev nikah dövründə alınıb, yoxsa nikah dövründə alınmayıb. Nikah dövründə alınıbsa, ümumiyyətlə fərqi yoxdur. Ev, maşın, torpaq nikah dövründə alınıbsa, qızı məhkəmə iddia qaldırıb, həm evin, həm torpağın, həm maşının yarı hissəsini tələb edə bilər.
9: Aydındır. Digər suallar da var. Dinləyicilərimizdən gələn suallar deyir ki, mənim torpağımın çıxarışı var. Evə texniki pasport almaq istəyirəm. Daşınmaz əmlak sənəd vermir ki, koordinatları uyğun gəlmir. Sürüşmə var. Qonşular da müraciət etməlidir. Qonşunun biri müraciət etmir. Nə edə bilərəm evimi texniki pasport almaq üçün? Buyurun.
10: Yenə eyni qaydada daşınmaz əmlak ona böyük ehtimal ki, yazılı imtina verib. 30 gün ərzində həmin imtina məktubuna inzibati məhkəməyə müraciət eləsin. İnzibati məhkəmədə də yəni gəlib sorğular göndərilir, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətə gəlir, baxır da orada kim-kimin ərazisinə sürüşüb, nələrdir, qonşular üçüncü şəxslər kimi cəlb olunur, ola bilər ki, onların da hüquqlarına toxunur bu sürüşmə. Yəni məhkəmə prosesində o hal
9: həllini tapacaq. Hə? Belə yekunlaşdırırıq. Vaxt artıq tamam oldu.
10: Nətis.
9: Belə olur həmişə. Təşəkkür edirik bütün dinləyicilərimizə və izləyicilərimizə hər birinə ayrı-ayrılıqda və biz çalışdığımız qədər qanun nəyi, hansı formada, necə müəyyənləşdiribsə, o istiqamətdə sizin suallarınızı cavablandıraq. Yəni, işimiz və sadəcə budur. Kimsə ola bilər ki, qanunun hansısa bir məqamda, hansısa bir hissəsi ilə razılaşmaya bilər və ya razılaşa bilər. Bu artıq fərdi yanaşmadır. Amma qanun vericidə nə necədirsə, bizim vəkillərimiz, bizim qonaqlarımız sağ olsunlar, o istiqamətlərdə cavab verirlər və o kontekstdən də məsələyə yanaşırlar. İkinci bir yanaşma ola bilməz. Radio Vəkil proqramında bugünkü vəkil qonağımız Vəfa Qədirovaydı. Çox sağ olsun, gəldi, suallarımızı cavablandırdı. Minnətdar qona və sizinlə mən Xəyal Orucuoğlu idi. Sabah eyni vaxtda eşitmək ümidilə. Hələlik.
10: Qanun ədalətli olmur. Ona görə də insanlar narazı qalırlar. Niyə belə oldu?
8: Yurd FM-də Radio Vəkil.

0: nakiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'liği yazılan nakil, simi azaldılarak 1,5'liği kimi, 100 metre nakil ise 90 metre kimi satılabilir. Sahte nakiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreliği 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Bu ses sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən neyroonkologiya mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neyrocərrahiya avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neyroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neyroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Əgər gecə sizdə xoruldama, yuxuda nəfəsin dayanması, səhər yorğun oyanmaq və gün ərzində davamlı yuxuluq kimi şikayətlər varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı Skaltmiyan, Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnografiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır. Müayinə həm kliniki, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077-502-0033.
5: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdi.
8: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri, narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək, 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
9: Reklamlar
10: Bravoda supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqram Ülker Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. Biletilik Costadora Poma Seytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün.
11: Bravo! Doğru seçim!

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

Nə gözəldir dövranın göy göl, göy göz olmasın qoy hicranın göy göl, göy göz olmasın qoy hicranın ayamam, ayamam, nə yamansan sənə heyran olmuşam ayamam, ayamam, canlasan sənə qurban olmuşam qarşı

0: mənə heyran olursan, ayamam, ayamam, can olamsan, sənə qurban olmuşam, ayamam, ayamam, nə yamansan, sənə heyran olmuşam, ayamam, ayamam, can olamsan, sənə qurban olmuşam, qara göz, ala göz, göy göz gözəl, Azərbaycan gözəli, qara göz, ala göz, göy göz gözəl, Azərbaycan gözəli, ayamam, qurban olmuşam, ayamam, ayamam, nə yamansan, sənə heyran olmuşam, ayamam, ayamam, can olansan, sənə qurban olmuşam, göy göy!
1: Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Reklamlar. İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam onlayn əldə edəcəksiniz. İllik 10,9%-dən başlayan nağd krediti bank filiallarına getmədən ABB mobil tətbiqindən və ya nağdkredit.az saytından güzəştli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
7: Belə yazansan, get Bilirdinizmi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almaniyada hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiyo cihazı ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə. Üstəlik nəticələr Almaniyada yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qorumağın ən asan və ən müasir yolu kardiyo müayinəsi. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077-502-0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
8: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.

0: qonaqlar.
1: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1.8 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 7 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo. Doğru seçim.
0: Yurd FM.

0: səhəri ilə gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
0: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaşdır.
1: Yurdun səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
0: Yurdun səhəri Aygün Akif
1: və Kəbirin təqdimatında.
0: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.

0: reklamlar. Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları, Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin mühtəşəm klub turnirlərini Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.civinet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050 247 47 48 050 247 47 48
2: Azərbaycanda ilk dəfə, ilk

0: qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
5: Reklamlar.

hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çoxu barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda

0: manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

0: Azərbaycanın xalq artisti, 3000-dən artıq mahnı və instrumental musiqisinin müəllifi Eldar Mansurov, ulu babası Məşədi Məlik bəy Mansurov görkəmli muğam ustası və milli musiqinin ilk təbliğatçılarından biri olub. Məşədi Məlik bəyin İçəri şəhərdəki evində ilk muğam məclisi 1863-cü ildə qeyd olunur. Məşədi Məlik bəyin musiqiyə olan həvəsi oğulları Məşədi Süleyman bəyə və Mirzə Mənsur bəyə də keçmişdi. Məşədi Süleyman bəyin oğlu Bəhram Mənsurov isə muğamlarımızı dünyaya tanıtdıran ilk musiqiçi olub. Eldar Mansurov atası Bəhram Mansurovun xatirəsinə Bəhramnamə əsərini həsr edib.
1: Bizim bu kökümüz ki var, o muğamımız. O əruz vəzində. Əruz vəzində o deməkdir ki, yəni ki, bu ölçü var. Hər musiqidə, yəni həyatın özündə də ölçü var. Yer kürəsinin özündə də bir ölçü var ki, onun ölçüdən çıxsa dağılar. Ona görə bizim o muğamımız ki var, o qədimi muğamımız, həmin o ölçülərin əsasında nə istəyirsən yaradmaq olar. Yəni bunu da indi bu Eldar təşkil edib, sən düzəldib. Həmin bu bizim o qədimi muğamlarımızın əsasında. Kimlər ki istifadə edir, olan bütün əsərlər hamısı dünyaya yayılır və gözəl seslənir. Bizdə də məsələn bu həmin o muğamlara əsaslanır, sintez yaradır, qəşəng seslənir, gözəldir. Yəni dünyanın hər bir yerində məsələn çıxa bilər bu əsər.

Mansurov dərin melodik duyumu, poetik ruhu və yadda qalan bəstələri ilə tanınır. Onun mahnılarında sevgi, insan hissləri və həyatın inci anları musiqi dilində danışır. Bu əsərlərindən biri də Yarı səndə, yarı məndədir.

mahnı sevgidə bölünmüş taliyyələri, birlikdə ola bilməyən iki könlün həsrətini tərənnüm edir. Eldar Mansurovun yazdığı melodiyada zərif bir ağrı, səssiz bir sevgi, dərin bir lirizm duyulur. Hər sətir, hər not bir könül titrəyişi kimidir.

Mahnının sözləri də musiqi ilə birləşərək sanki bir məktub, bir iç səsi yaradır. Yarı səndə, yarı məndə. Bu duyğunu dinləyiciyə çatdıran isə xalqın sevimli sənətkarı Ağadadaş Ağayev olub. Onun səsi Eldar Mansurovun melodiyasına can verir. Mahnı ilk dəfə səsləndiyi gündən həm efirlərdə, həm də insanların yaddaşında sevgidən danışan bir musiqi etirafına çevrilib.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: rahat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Reklamlar.

gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox bu barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

0: Yolunda mahnısı. Bəzən saatlarla yorulmadan eyni musiqini dinləyə bilirik. Söhbət sevilən üç sənət adamını birləşdirən Limanlar mahnısından gedir. Gələcəkdə dillər əzbəri olacaq mahnının sözləri 1968-ci ildə Adil Rəsul tərəfindən qələmə alınıb. Rəsulun sətirlərə düzdüyü dəniz, liman sevgisinə, musiqini isə Rəşid Nəsiboğlu 1971-ci illərdə bəstəliyib. Bəstəkar bu musiqini məhz Mirzə Babayeva həsr etmişdi. Deyilənə görə bu musiqi onun üçün o qədər əziz əvəzedilməz olub ki, ömrünün son zamanlarında ona klip çəkilməsini istəyib. Elə son istəyi və arzusu olan klip hazırlandıqdan bir neçə gün sonra isə vəfat edib. Rəşid Nəsiboğlu 1943-cü ildə İçəri şəhərdə yazıçı Nəsib Əfəndiyevin ailəsində dünyaya göz açıb. Dəfələrlə onu səfərlər zamanı rüşvət damğası ilə qarşı-qarşıya qoyurdular və nəhayət Avstriya səfəri zamanı onu şərlədilər. Hakim ona 8 il hökm oxudu. Bəzən Limanda mahnısının həbsdə bəstələndiyini iddia edirlər, lakin bu yanlış məlumatdır. Çünki Limanda mahnısı 1970-ci illərdə bəstələnib, Rəşid isə 1984-cü ildə həbsdə olub. Mahnı Mirzə Babayevin ifasında daha çox tanınıb. Bugün isə çoxları bu mahnını Mirzə Babayevin adı ilə xatırlayır. O, ömrünün son günlərini bu mahnıya klip çəkməyə həsr edir. Klipi isə əməkdar incəsənət xadimi şair Baba Vəzroğlu lentə alır. Təəssüf ki, klip çəkiləndən bir neçə gün sonra Mirzə Babayev dünyadan köçür və klipi artıq həyatda olmayan üç insanın, Rəşid Nəsiboğlunun, Adil Rəsulun və Mirzə Babayevin əziz xatirəsinə həsr edirlər.
1: Bir səhər, bir liman, sən idin bir dəmən, sən getdin tək qaldın, bir liman, bir dəmən. Sən getdin, tək qaldın, bir liman.

oxudum o gündən ürəyim limanda uyudu. O gündən ürəyim limanda uyudu.

Bəlkə sən limana dönərsən, gözləri yolunu bir liman bir demən, gözləri yolunu bir liman bir demən.

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topaz da yaz.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

reklamlar. Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

Xanımlar. Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı...

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı...

Necə sevməyim səni, xaqanilər vətəni Necə sevməyim səni, xaqanilər vətəni Dağı daşı kəməni, şeir dolu xəzinə Sən ətinə sözünə Dağı daşı kəməni, şeir dolu xəzinə

axı, şam axı, yaşam axı. Qüvvət almışam axı, nehri salmışam axı. Heyran olmuşam axı, şam axı, yaşam axı. Qüvvət almışam axı, nehri salmışam axı. Heyran olmuşam axı, şam axı, yaşam axı. Qüvvət almışam axı, nehri salmışam axı. Heyran olmuşam axı, şam axı, yaşam axı.

Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar. Siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

şəhərinin ikinci adı qala olduğunu hər kəs bilir. Şuşalılar özlərinə qalalı deyirlər. Qalalı mahnısı da Şuşalı anlamına gəlir. Demək bu mahnının da yaranma etimologiyası Şuşa ilə bağlıdır. Beləliklə, qalalı xalq mahnısı haqqında ilk yazılı məlumata 1927-ci ildə çap olunmuş Azərbaycan Türk El Nəğmələri məcmuəsində rast gəlinir. Məcmuə Üzeyir Hacıbəyovun və Müslüm Maqamayevin nota aldığı xalq mahnılarından ibarət qiymətli topludur. Bir çox gözəl xalq mahnılarımızla yanaşı, qalalı mahnısı da topluda yer alıb. Qalalı mahnısını Müslüm Ağamayev, Cəbbar Qaryağdıoğlunun ifasında nota alıb və topluya daxil edib. Mahnının geniş populyarlıq qazanması və sevilməsi 1940-cı illərin ikinci yarısına təsadüf edir və əfsanəvi sənətkarımız Rəşid Behbudovun adı ilə bağlıdır. Beləliklə, 1946-cı ildə Tofiq Quliyev Rəşid Behbudovun təklifi ilə qalalı xalq mahnısını onun ifa tərzi üçün işləyib hazırlayır. Bu günayı

0: keçidir.
1: Böyük sənətkar saysız hesabsız konsertlərində qalalı xalq mahnısını ifa edir və hər dəfə mahnının özü elan edərdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan bəstəkar Luciano Berio xalq mahnılarına böyük maraq göstərdiyinə görə Qalalıya mahnısını çox bəyənir və mahnını 1964-cü ildə yazdığı xalq mahnıları silsiləsinə daxil edir. Mahnı bəstəkarın o qədər xoşuna gəlir ki, onunla əsərini bitirir. Hətta dünyanın ən məşhur müğənniləri də bu klassik əsəri konsert proqramlarına daxil edirlər.
2: Dam istədir damımız, de gülüm nanay, ay narinay. Dam istədir damımız, de gülüm nanay, ay narinay. Qoşadır eyvanımız, yar qoşadır eyvanımız, qoşadır eyvanımız.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

yarım göçeyim, hamıya çirkin olsam dayarım yarım göç.

0: Reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Reklamlar.

ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: Yurd FM. İnsan məskən salıb. Elin kökü var. Hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.
1: Tivi kəndi Naxçıvanın Ordubad rayonundadır. Əsrlər boyu bu kəndin torpağında insan məskən salıb. Burada tapılan qədim daş abidələr, kurqanlar, qəbristanlıqlar onu göstərir ki, Tivi minillərin yaddaşıdır. Adının mənşəyi haqqında deyirlər. Tiv sözü qədim türk dillərində isti su mənasına gəlir və doğrudan da bu kənddə mineral bulaqlar, isti su hövzələri var. Kəndin dili, danışığı, ləhcəsi isə tam fərqlidir. Tivi ləhcəsində qalan çoxlu qədim türk sözləri və deyimlər bu kəndin dil abidəsi olduğunu da sübut edir. Dağların qoynunda salınmış bu kənd təkcə bir yaşayış yeri deyil. Bu kənd bir dildir, bir tarixdir, bir nəfəsdir. Bugün də o nəfəs yaşayır. Elin kökü Tivi kəndindən danışdı.

0: Yurdun səhəriylə gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
0: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaşdır.
1: Yurdun səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
0: Yurdun səhəri Aygün Akif
1: və Kəbirin təqdimatında.
0: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.
2: Doğma musiqi dalğası Yurd FM.

0: klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Reklamlar.

hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.